0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
4: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
6: Всі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
5: Ці сапраўды Лукашенко аддаляецца ад Крамля?
7: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событі, ну я не пастаўлена Пуціна в этом апросе.
4: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
8: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Метою удару було сутикнуть Білорусь з України. Секретар Совета безпеки Олександр Вольфович у понеділок зробив заяву, яка розходиться со словами Лукашенки, що дрон, який атакував білоруський автобус у Бранській області, був українським.
2: Але хто зацікавлений у сутичці Білорусі з Україною? Каб відказати на це питання, можна не ходити до ворожбітки.
1: І ще ж чому у Мінську змінили риторику? І що могло пойти не так у розмовах з Москвою, раз гучать такі заяви?
2: У ефіри Єврорадіо тему обмеркували наш редактор Дмитро Лукашук і український політолог Євген Магда.
3: Кольки б не кричав Азаронок, розказуючи про те, що там от цих українців за цей теракт ми тут прижмем, найдем відказність, до відказності притягнем. Як би там Лукашенко у першим своїм коментарі не казав, що я чекаю від України правди і справедливого розслідування. Сьогодні виступає секретар Совета безпеки Вольфович, який каже, цитую дословно, той, хто здійснив гэты удар, спрабаваў стварыць падставу, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай, справакаваць нейкую нядобрую сітуацыю. І хто ж гэта можа быць тым тоем?
4: Я думаю, якісь папуасы, чи чукчы, чи ненці, чи ще хтось, може сікхі.
3: Іншапланетнікі, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе... Ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 22-го року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вольфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гетую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнуті раніше умовленості, ну, кшталту, не зловати деда, що вже можна позловати, і пишуть, Україну переколбасять к осені, а якщо А если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Якого року?
3: Ну, осені і зимі. Ми вже кольки, 4 роки чуєм про Київ за 3 дні, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить. як правило.
3: Ну так. Мне больш за ўсё падаецца, падабаюцца каментары, бачыш, вот на цябе прыйшлі расійскіх ботаў, которые паляцца тут же, про пишучи только...
4: А чем он украинскую мову говорит?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачався.
4: Как-то ну, вот... він выбачався не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в том, что у него, я думаю, есть достаточно много коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити, а виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
5: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе «Еврозум».
1: И соправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
6: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе.
5: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
7: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко тыдень, как прибрать с помежа прилады, которые помогают России наводить дроны на Украину. У отворотным выпадку их ликвидует ОСУ.
2: Про какие миновито прилады идет говорка? Как мы доведаемся, что их знищили? А коли удару не будет, что это может значить?
1: Запыталися у военного эксперта, оглядальника группы «Информационный супротив» Александра Коваленки.
3: В першу чергу, я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має це можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: І треба Україні узгадняти такий удар з союзниками. Як це увогалі може виглядати?
3: Цілком ймовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України і безпосередньо дронами камікадзе Шахет-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що малося саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Коли удар буде нанесений, як про це довідаються білоруси? Протягує Олександр Коваленко.
4: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
2: Коли удару не відбудеться, що це буде означати? Ось що думає Олександр Коваленко.
4: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Воєнний експерт Олександр Коваленко розказав про ультиматум Зеленського і як гэта виглядає і може виглядати з військового пункту гледжання.
1: Гэта була програма

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Координаційна рада Білорусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруським автобусі на території Росії. КДБ додав у спіс терористів 20 чоловік. У Білорусі зафіксували першу сьоліта тропічну ніч.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційна рада Білорусі виказує шире спочування сім'ям загинулих і потерпілих у виніку атаки на автобус, який перевозив білоруських дітей у Бранській області Росії. Про це говориться у заяві виборного органу, опублікованій вечором 22 червня. Сябри ради жадають хутчайшого виздоровлення усім потерпілим і виказують підтримку їх родним і близьким. Координаційна рада закликає громадян Білорусі устримлюватися від поїздок у Російську Федерацію, особливо у регіони, наближені до зони бойових дій. Білоруські діти не повинні становитися закладниками війни, пропаганди або безвідказних політичних рішень. Їх безпека повинна бути безумовним пріоритетом, підкреслюється у документі. Нагадаю, 17 червня автобус з вихованцями Решицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 трапив під удар вибухового пристосування у Бранській області. У виніку загинула жінка тренера Вікторія Горошка, яка супроводжала дітей. Шестеро чоловік потерпіли. До теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають дочинення до терористичної діяльності. Виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у переліку 1458 позицій. У приватності його поповнив політв'язень сябр руху за свободу Віктор Яумененко, який раней поповнив так само і спіс особ, які нібито мають дочинення до екстремістської діяльності. Так само у спіс включені признані раніше політв'язнями так звані екстремісти – Ганна Струкова, Галина Фролова, Ольга Байковська і Ольга Ващенка, осуджені на різні терміни по справі екстремістського формування «Руська православна церква Царської імперії». Білоруські былые політв'язні протягують виїжджати з країни, але не завсёды їх релокації проходять легко. Поради екс-в'язням, які спростять адаптацію у чужой країні, дає былый зняволены сябр Білоруської асоціації політв'язнів доволі Мікіта.
4: Ну, як мінімум, не адмежовуватися, не дистанціюватися від людей, тим більше від інших білорусів. Так само від поляків. Максимально шукати комунікації з людьми і самому шукати, не сидіти, не чекати допомоги, яка звалиться з неба, а самому долучатися до чогось, самому проявляти ініціативу.
3: Сам же Мікіта опинувся у Варшаві 24 сакавіка гэтага году. Ён одразу включився у підрихтовку до Дня волі, Дня солідарності з політв'язнями з ними і іншої активності. Гэта насамрэч падбадзёрвала мяне, адзначае актывіст. До іншої теми. Ночу на 22 червня на метеостанції у Берасті мінімальна температура повітря не опускалася ніж за плюс 20 градусів, повідомляє телеграм-канал «Метеовайб». Таким чином у Білорусі зафіксували першу сьогодні тропічну ніч. Тропічною називають ніч, у яку температура на протягу всього ночного часу застається не ніжейшою за плюс 20 градусів. Таке надвор'я характерне найперш для тропічних і субтропічних регіонів, але у останні роки все частіше назирається і в країнах з уміреним кліматом. Під час таких ночей організм не поспіває достатково остудитися після денної спякоти. Особливо тяжко це переносять люди сталого зросту, діти і ті, хто має сердечно-сосудисте захворювання. Для Білорусі тропічні ночі застаються доволі рідкою з'явою. Летось вони були означені тільки у липні, а сьогодні прийшли раніше. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вечер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u autorak 23 czerwienia, witaje was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja budzie praciachwaca do 9 godziny powodle Polska i 10 powodle Białoruska czasu. Siądnia imianiny odznaczajuć Antanina, Aleksandar, Wasil, Iwan, Mikołaj, Paweł, Feofan, Timofiej, Agrypina, Wanda, Albina, Zianon, Piotr i Józef. Usim imieninnikam żadaju się o najlepszeha od Białoruska Radio Racja. Żadaju tak samo się o najlepszeha tym, jak ja u tojże dzień 23 czerwienia narodzili się. A u minulym, a pracza Jurija Hadyki, jakoho ja już wspominał u kalendary racji, miż inszym narodzili się u 1889 godzie Anna Achmatowa, rosyjska poetka, piśmiennica, literaturoznawca, literaturny krytyk i pierakladczyca, a u 1972 godzie Zinedyn Zidan, francuski futbolist alżyrskiego pochodzenia. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was pro ważne padzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. Będziemy zrozumiale tak samo informować was pro wizyt nobelowskiego laureata Alesia Białackiego na Białostoczynie. A pak już to, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.
0: Ранице з рацією.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Rация.com.
2: Chciałem rozpowiadać na chwalach nasza radio pro pierwszy oficjalny wizyt na Białostoczynu Alesia Bialacka, nobelowskiego laureata premii miru za 2022 rok. Uczora Aleś Bialacki nawiedał redakcję tydniowika Białorusów Polszczyniwa, a jednym z takich punktów jego wizytu był tak samo Centr Białoruskiej Kultury u Białostoku. A rozpoczął się ją z ekskursji po centry, dyrektor jakiego Anatol Wap, miż inszym pokazał apożyczenia nabytki kosztownych artefaktów dla archiwa organizacji.
3: Gete list Karola Wielkiego Knięcia Litewskiego, Żygmunta Augusta, gete jego własnoruczny podpis, gete z 1580 roku po zakończeniu Livonskiej wojny. Gete wina, tu pieczatka pisarza Wielkiego Knięstwa Litewskiego, a tu on rozpisał się, a gete jego osobista
4: pieczatka. Licznymi literami.
3: No starobiłoruskiemu. No,
4: tak. Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Черговая кропка вашего такого шильного графика тут вашего визита на Подляшину, Белосточину и это центр белорусской культуры, который фактично повстал у той час, когда вы находились в изневолении.
6: Так, для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот то, что польская держава надает увагу национальным меньшинствам, в приватности белорусам, и дает возможности для культурного развития, для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно выкрестовывать те махчимости, которые дает этот центр, вот как именно культурная установа. Тому мне приятно было познакомиться с коллективом, увидеть помешкание, в котором находится сейчас центр, фактично центр Белостока. И я пожелал работникам Центра белорусской культуры доброго развития, добрых проектов и добрых планов, изъяснения этих планов на ближайший час, в ближайшее будущее.
5: Фонд Леся Беляска, который вот зараз повстає у Варшаві, Центр Білорусської культури в Білостоку, напевно, буде ніякая супраця.
6: Зараз тяжко міркувати, бо наша фундація буде працювати як міжнародна фундація більш по питаннях правов чоловіка, питаннях налажування сувязів міжнародних. Ну, у будь-якому випадку, я думаю, що супраця буде, я сподіваюся, що вона буде корисна не тільки для білоруса, а взагалі для всієї Східної Європи.
4: Добре, що є новий ініціатор, просто. На жаль, там в Білорусі все зараз іде так. Не самим лепшим чином, але тим не менш, я думаю, що праз некий час і там все налазиться. Будуть приїжджати до вас, туди вчитися, як треба працювати. З білоруських центрів.
3: Але я хочу вам сказати, що дуже не оптимістично.
5: Намісниця директора Центру білоруської культури Білостоку Ілона Карпюк.
7: Вельми рада гэтай сустрэчы, тому що увогуле але з'явився на Білосточчині і своєю особою, своєю відкритістю, теплиною, добринею, бо все гэта у собі суміщає наш нобелевський лаўреат. І он обділив шмат різних асяроддзяў, починаючи від молоді у школьному зрості, калі говорить про білоруський ліцей, про презентацію книги, яка так само з'являється таким доказом нашого тут білостоцького зацікавлення ролей Алеся не тільки просто для білоруськості, для демократії, для оборони права чоловіка, але так само значенням його як чоловіка, який просто присутнічає у вогле у сусвітнім правооборончому руху. І так само тішуся, що центр мог підтримати гэты чах сустрэчаў, які завершиться презентацією польської якби прем'єри, можна сказати, фільму, документального кіно про Алеся Бялацкага, Bialacki Unbroken, який зробила литовська команда. Мене ще вельми тішить, що у рамках гэтага, ну все ж таки напруженого часу, а гэты візит на Білосточчині більш міг бути приватним, особистим, чим офіційним, що отрималося так само запросити у Центр білоруської культури, каб познайомити Алеся з нашими співпрацівниками, каб показати тут нове місце, нашу перспективу на працю. А для мене ще вельми важливо, що працівники центра засіли за одним столом з Алесем Бялацьким, який розповідав про своє особисте різні досвід, який зв'язаний просто і так само з гэтым туремним життям і з призначенням його як лауреата Нобелівської премії. Але ще для того важно є, каб люди, які вирішили ще прийти на працю до Центру білоруської культури, каб раз, а з одного боку розуміли і вони розуміють, що якби гэта вельми специфічна установа, яка присвячає час, енергію, гроші білоруським справам. І каб так само відчували себе, ну, такою часткою гэтай супольності. А дякуючи таким візитам, таким зустрічам, гэта супольність робиться уже така міжнародна, я скажу, так? І гэта набирає такої міжнародної перспективи, не тільки нашої білоруської, беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць, нягледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесіч, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
2: Pra czarchowuju kropku wizytu Alesia Białackiego u Białostoku jeszcze się nie rozpowiedziem, a zawierszyca programa wizytu siądnia, sustreczaj i preskonferencjaj dla polskich i białoruskich SMI u redakcji naszego radio. A u wieczary polskiej premiera i dokumentalna hakino Białacki Unbroken u białostockim Nie Teatry. Paczatak 18 godzinie, uwachod wolny.

0: Це охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Білоруська радіорація пропонує.
3: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
2: Білоруська радіорація пропонує.

0: радио «Рація». «Рація».
1: На гадзінніках у Польщі 6 годин 22 хвилини, у Білорусі 7 годин 22 хвилини. Вітаю ще раз вельми сердечно усіх тих, які я уже разом з нами. З білоруським радіо «Рація» ви слухаєте «Раніцю з Раціяй», а перед пісняй почули ви інформацію і запрошення на наш сайт. І я так само хочу долучитися до запрошення, до того, щоб ви з сайта користалі. Тепер там доволі много так само інформації про візит Алеся Бялацького на Білосточчині. Кожного дня можете слідити амаль його побивку тут у нас, гетага видатного білоруса, який навідває у гетую хвилину Білосточчину.

0: Радіо «Це». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо «Це».
1: 4 хвилини застаються до половини 7 в Польщі і половина 8 в Білорусі. Це добрий час на то, щоб сказати вам крихи більше про сьогоднішнє надвор'я. А у нашому Поміжжі сьогодні буде тепло, але перемінна облачність так само буде. Не треба сподіватися опадків, тому треба сподіватися, що їх не буде. Вітер має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражським і Гайнауці 24-25 градусів, у Городні від 22 до 24, а у Бєращі... Ubierasz jak zawsze najcieplej, 25-26 градусов. Вечером температура повітря буде від 17 до 23 градусов, а ночью має бути ясна з температурой 13-16 градусов. Ночью вечір так само має бути легкий, тиск у нормі. Завтра може бути облачно, але... Температура далей висока, 21-24 градуси. Наближаємо ще вже до половини 7 у Польщі і на 8 у Білорусі, але може ще одна пісня, а зараз потім Яна Запольська і бізнес, і фінанси.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Racja.com.
2: 20 chwilin zostajecie do 8 godziny u Polszczy i 9 u Białorusi. Wy słuchajecie ranicy z Racja i na chwalach Białoruska Radio Racja. I my wiertajem się do wizytu nobelowskiego laureata Mira Alesia Białackiego na Białostoczynie. Wczoraj sierot inszeha i on nawiedał wieczorynu podwiedzenia wynikał pracy dzieci i młodzi Abba u nauczalnym chodzie 2025-2026. Z koordynatorem projekta podcastał Heta My z Mitrom Kościnym, z Alesiem Białackim i z kierownicą Abby Ilonej Karpiuk porozmawiał Wasil Krokwa.
3: Jak urażenie, вот odbyła się ta impreza. Ja думаю, że to była wielka, wielka praca prowadzona. No jak ona оправдалась эта праца?
4: Абсолютно так. Но вядома, что матчи, як яна адчуваецца пасля выступаў сваіх дзяцей, а калі яшчэ тут закладзена грамадная праца і арганізацыйная, і ўвесь год трэба проста матываваць гэтых дзяцей і супакоўваць інструктараў, што будзе добра, што гэта аплачваецца, бо дзеткі таксама маюць ад таго радасць, сатысфакцыю і так далей. Так што гэта ўсё апраўдоўвае, і ў выніку думаю, што мы можам быць проста, можам ганарыцца дзецьмі, можам ганарыцца тым, што падтрымліваем сваю і іхнюю сувязь з культурай, бо не кожны ў хаце, не кожны мае таксама і пад рукой tutaj sustraczy siemię, jaka i ci gaworuć na mowie, ci słuchaj muzyki, ci zajmuje się tancem i tak dalej. Gata machczymaść, jaką atrymliwają prosta chodzi u szkołu, mają takich siebrow i prosta podkluczają się do tych formą zaniatków, jakie organizuje nasze objednanie.

0: Так что у тем сенсе великая праца и важная праца, и тому мы подтримливаем нашу деятельность и чешемся просто от этого.
1: А вот это, так можно сказать, что это ваш актив, молодость, долучается до этого актива еще новые люди каждый год. Вот вы казали сегодня, что до Подляжского венка долучились новые.
0: Так, долучились новые и молодшие, и так само старейшие, которые открыли у себя просто такую, ну, потребу просто. И хотели поширить свой круг щабров, об тех, которые так само интересуются и танцами, и белорусской культурой, и фольклором, и так далее. Так что есть. Але то, что важно, что подкрещу так само с Митчером в конце, что для нас великой вартостью есть то, что начали контактоваться молодые люди с Белостока, Бельска, Гайновки, что в рамках этого проекта подкастов нам довелось просто сделать проект, який їх ангажує локально, прив'язує до культури, вони рефлектують на тему гэтай культури і при тим ще вони застаються у контакті між собою. Гэта так само велика вартость.
1: За гэты час візиту на Подляшшя ви наведали уже і регіони подляшські, і були там, де навучають по-білоруску. Які ваші ураження от після нават гэтай імпрэзы?
2: Вражені вельми добре, становче. Я зустрікаюся постійно з сябрами, осяроддзе. Тут білоруська, польська, но вельми, ну, приємне. Я то, що бачу в захованні білоруської культури, мови, то гэтаму ще в Білорусі треба повучитися, як це робиться тут, бо ініціативи, які робляться по захованні мови, культури, по розвитку білоруської культури, літератури, яны сапраўды вельмі важныя, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
3: Падкастры сёлета вялі падсумаванне, як усе мы бачылі, падрыхтавалі і фільмікі пра тое, што было ў першым сезоне.
4: Дома ўсё жонкою гавору па сваю.
5: Na przykład jak osobiście pan idzie do urzędu czy do przychodni, to pan posługuje się gwarą czy raczej językiem polskim?
4: Lepiej by gwar, ja po polsku umiem, nie, ale dla zachowania tradycji to jest bardzo potrzebne.
3: Але таксама і правялі нас праз такі падкаст, крыху стварылі ўражанне, што ўсе мы ўдзельнічалі ў запісе гэтага падкаста святочнага такога на канец навучальнага года. Ну і гэта асноўная такая задача, скажам так, для моладзі была падрыхтавацца і правесці, бо вучыліся гэтаму цэлы год, каб выступаць, задаваць пытанні, таксама вялі інтэрв'ю з гасцямі дастойнымі, якія прысутныя ў зале. Так што, мне здаецца, што моладзь справілася добра.
2: Я не першы раз на Беласточчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было проста вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
6: Імпрэза Аббы прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Віня, Пыха і яго сяброў», пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мачыям Банням. Выступіла вакальнае трыё «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падласкі вянок» пад кіраўніцтвам Алешы Шэрэмэт. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы».

0: Трансгранічне радіо FM. Білоруське радіо рація пропонує.
1: Сайт Білоруська радіо рація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опушні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-англійську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруське радіо рація пропонує.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрас Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Працягуємо відсочувати для вас виніки чемпіонату світу по футболі, які проходять зараз у країнах Повночної і Центральної Америки. Зборна Кабо-Верде дозволяла у нічию 2-2 з Уругваєм. Голами у складі Уругваю відзначилися Максиміліано Арауха і Агустин Канобія, а у Кабо-Верде Кевін Піна і Елео Варела. Брамники команд Фернандо Муслера у 40 годов і 5 дзён і Вазінія у 40 годов і 18 дзён сталі першай парай гульцоў у ўзросце 40 плюс гадоў, якія выйшлі ў стартавым складзе ў адным матчы чэмпіянату свету. Зборная Єгипта упершиню отримала перемогу у матчах фінальних стадій чемпіонату світу. Історична перемога відбулася у матчі з Новою Зеландією з ліком 3-1. Для африканської команди гэтий поспіх став першим за всю історію удзелу у сусветних першинствах. Єгипет отримав перемогу у своїм 9-м матчі на чемпіонатах світу і під час 4-го виступлення на турніри. Дебют зборної на Мундіалі відбувся у 1934 році. Тоді єгиптяни заступили Венгрії з ліком 2-4 на стадії 1-8 фіналу. Пізніше команда удзельнічала у чемпіонатах світу 1990 і 2018 годов, однак ні разу не змогла вийти з групи. Капітан африканців Мохамед Салах у гэтым матчі визначився забітим м'ячом і виніковою передачей. По узрості 34 годов і 7 дзён Мохамед став самим узростовим африканським футболістом, який забив м'яч і отдав голову передачу у одним матчі чемпіонату світу принаймні з 1966 года. Окрім його, у матчі відзначилися Фін Сурман за Нову Зеландію і Мустафа Зіка де Трезеге за її. Зборная Аргентины гарантавала сабе месца ў плэй-оф Мундыялю. Учора каманда перамагла Аўстрыю з лікам 2-0. Аргентынцы набралі 6 ачкоў і лідзіруюць у групе J, маючы 2 перамогі ў 2 матчах. У першым туры яны перамаглі Алжыр з лікам 3-0. У наступнай сустрэчы згуляюць супраць Іорданіі. Гульня адбудзецца 28 чэрвеня. Зборная Аргентыны з'яўляецца дзеючым чэмпіёнам свету. У учорашнім матчы, які ў гульні з Алжырам, усе галы забіў лідар каманды 38-гадовы Ліянель Мессі. Мог забіць і больш, але не реалізаваў пенальці на 9-й хвіліне. Гэта быў 117-й пенальці ў кар'еры Мессі, ён не реалізаваў 33 з іх. Пасля гэтага форвард рэабілітаваўся двойчы на 38-й і 95-й хвілінах. Цяпер у Ліанеля 18 галоў за ўсю гісторыю выступленняў на чэмпіянатах свету. Ён стаў адзінаасобным лідарам па гэтым паказчыку, нападаючы перасягнуў вынік нямецкага форварда Міраслава Клозе, у якога было 16 мячоў. Сёння ўжо згулялі таксама Нарвегія і Сенегалды і Іорданія з Алжырам, а ўвечары нас чакаюць матчы Португаліі з Узбекістанам ды Англіі з Ганай. Беларускі вінгер Эрік Міканович увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай варшаўскай легіі ў межах перадсезоннай падрыхтоўкі, паведамляе прэс-служба клуба. Раней 18-гадовы беларус, які знаходзіцца ў сістэме варшавян, гуляў за другі склад, дзе за 17 сустрэч адзначыўся адным голам і 4 асістамі. У Гомелі завершилася бронзовая серія першинства Беларуси по мініфутболі. У вирішальному 3-му поєдинку ВРЗ перегуляв БЧ з ліком 6-3. Лік у серії став 2-1 і бронзовые медалі досталися вагоноремонтникам. Чемпіонская серія гульняв поміж Менской столицей і Аршанским Витеном протягивается. Тут лік у серії до 3 перемог 1-1. Третій поєдинок відбудеться сьогодні у Менску. Учора зборная Беларусі по баскетболі правяла ў Баку таварыскі матч з камандай Азербайджана і перамагла з лікам 92-67. Найлепшым па выніковасці ў зборнай Беларусі быў Уладзіслаў Блізнюк, які набраў 26 ачкоў, зрабіў 3 падборы і здзейсніў 3 перадачы. У першым спарынгу 20 чэрвеня беларусы таксама перамаглі з лікам 74-50. Беларускія тэнісісткі Ганна Кубарова і Эвеліна Ласкевіч атрымалі перамогі на турнірах у іспанскім Таусце і кітайскім Чэньчжоу. Кубарова, якая займае 647-е месца ў сусветным рэйтынгу WTA, у фінале Тауста абгуляла кітайскую спартовку У Сіу, якая займае 1088 радок з лікам 2-0, 6-3, 6-3. У сваю чаргу Ласкевіч, нумар 789, у вырашальным матчы ў Чэньчжоу аказалася мацнейшай таксама за кітайскую тэнісістку Ця Дзіван, якая займае 419 19 радок, так само с ликом 2-0, 6-1-6-4. Призовый фонд споборництва склав по 30 тысяч доляров. Не глядя на свои перемоги, Кубарова и Ласкевич опустились в рейтингу WTA. Ганна теперь занимает 648 позицию, Эвелина 808. Сегодня стартует квалификация Уимблдона. У ее выступят белорусский Александр Соснович, номер 124, и Ирина Шиманович, 216. Соснович у первом раунде сгуляет с британкой Кэти Дан, номер 575, и Шиманович встретится с Доминикой Салкович, номер 128, с Чехии. У основной сетки выступит Арина Сабаленко. Турнир протягнется до 11 липеня. Перед стартом Уимблдона теннисные организации опубликовали обновленные рейтинги. У WTA по-ранейшему первый рядок за белорусской Ариной Сабаленко. Другая Алена Рыбакина с Казахстана, третья Ига Свёнтак с Польши. Александр Соснович 124, Ирина Шиманович 216, Алена Фалей 229 и Виктория Азаренко 306. У ассоциации теннисистов-профессионалов ATP первый рядок по-ранейшему за итальянцем Яником Синером. Другий Карлос Алькарас с Испании, третий Александр Зверов с Германии. Белорусы Даниил Остапенко 535, Илья Ивашко 541, Эрик Арутюнян 611, Миколай Халак 880 и Егор Герасимов 1026. Украинская федерация гимнастики звернулася з открытым лістом да Генеральной ассамблеи европейской гимнастики напередодні её пасяджэння 29 червня, заклікаючы 50 национальных федераций сябраў цвёрда стаць на оборону миру, бяспекі спартовцаў и базовых чалавечых каштоўнасцяў. 29 червня на генассамблеі European Gymnastics национальные федерации будут голосовать за ці супраць рашэння вяртаць на спаборніцтвы расейцаў и беларусаў. А тым часам на этапе Кубка свету па спартовай акрабатыцы у польскім Жэшуве организаторы турниру представили белорусских спортовцев у статусе нейтральных атлетов на суперокрашенню Международной федерации гимнастики. Нагадаем, что 18 травня этого года организация дозволила выступать спортовцам под державной символикой. Белорусская делегация позначила, что акробаты прошли аккредитацию как представники своей краины и расценила деяния организаторов как порушение правов удельников. По факте инциденту белорусский бок уже накировал официальную скаргу у дисциплинарный орган организации для дальнейшего разгляду. По выника споборництва белорусские акробаты завоевали три узнагороды – золото на рахунку Адрияна Трофимовича и Дар'ї Мінюк, а так само в активе команды два сребных медаля. Ну а это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: 17 chwilin zostaje co do 9 godziny u Polszczy i 10 u Białorusi i da za kończenia się nieszczęścia i ranicy z racją, ale u nas jeszcze jość jedna stuszka, jakую podrychtowali nasze żurnalisty. A dzień z byłych kierowników Symbalbaj, Mikita Brouka, zapuścił nowe białoruskomowne media sprawy, przyświeczone ekonomicznej niezależności i ustojliwości Białorusów. Powodle zasnawalnika projekta, jego stworzenie stało odkazem na nowe umowy życia Białorusów Ukrainie za jej mierzami. Z Mikitem Broukam pohutarył nasz kolega Siergiej Apanowicz.
2: Projekt sprawy. To pra biznes czy pra nieco takie, co prosto można rozkazywać ludziom? Co to?
3: Sprawy to nowy białoruskomowny medyjny projekt, o jakim my chcemy rozkazywać o tym, jak ludziom stanowić się ekonomicznie niezależnymi i устойливыми. То бок, наша ідея – це показати приклад людей, які щось роблять, роблять щось корисне. Це не обов'язково бізнес, це можуть бути ніякі громадські ініціативи. І ми, напевно, думаємо, що саме головне – це сила прикладу, щоб показати, що справді у сьогоднішніх умовах доволі складаних. Це і політична ситуація, і міграція, і війни, і все остатнє, що тим не менш хапає людей, які починають щось нове, ці ефективно протягують старе, і справді щось роблять, якби, і для себе, і для громадства.
2: Людей міграції чи про людей, які, ну, про білорусів, ясна справа, які є в Білорусі так само.
3: Нам цікаво розказувати про білорусів по всім світі, тому що, знову ж, я думаю, сьогодні є ніяка така, напевно, наростає прорва поміж людьми у Білорусі і людьми за межою, тому що вже доволі шмат часу пройшло, як хтось з'їхав за межу, якби, після різних подій, хтось протягує заставатися і щось робити, принципово заставатися у Білорусі. І наша ідея показати, напевно, что белорусы выживают в любых умовах. И на родине, и на чужбине, и где только заугодно, и все одно спробуют нечто робить.
2: Когда мы говорим про чужбину, тут есть люди, которые съехали после выборов 6-го года, потом после площади 10-го года, после подеи усих 20-го года. С якими вы працуете? С якими вы удалось уже поразмовлять? Это кто?
3: В принципе, довольно разными людьми по щирости нам удалось уже поразмовлять. А вот, конечно, на данный момент поразмовляли только с теми, кто за межой. Але, как бы, в принципе, абсолютно разные портреты аудитории. В принципе, люди, некоторые и совсем недавно чинили бизнес, и есть люди с великим досыдом, есть люди, которые практически все жизнь прожили за межой, или тем не меньше протягивают лечить себе белорусами. Но, конечно, основная масса людей это те, кто покинули Беларусь после 2020 года. Это масса людей самая великая, и самое главное, что их справы, их бизнесы, они, как правило, еще молодые, ну и, отповедно, такие люди больше идут на контакт, потому что они разумеют, что супраца с медиями может дать им некий буст развития этого бизнеса. Вот, а ты герои, которые чем-то занимаются давно и крепко стоят на ногах, как бы, они уже, наоборот, частенько любят тишину.
2: Кажется, гроши любят тишину, да?
3: Если их нема, то выходит, что, саправды, коли их нема, то треба до себе притягивать максимальную увагу. Ну, и тому, конечно, мы стараемся шукать разных людей, потому что в этот бок, как бы, часом бывает полный дисбаланс.
2: Про людей, про зворотної сувязі від цих людей, як люди реагують. І є якісь відмовні варіанти, типу, а, не треба про нас писати, ми вже тут це нормально працюємо, все окей, і те, і тому таке.
3: Коли цей проєкт тільки починали, були думки, що ввогулі про ніякі справи бізнесові ніхто не захоче, в принципі, розказувати. Тому що, в принципі, і ми, білоруси, по менталітеті, якби такі тихі ніякі. Кожен сам тихенько щось собі робить. Коли ми почали активно планувати ідею, що до нас можна звернутися, розказати про свій бізнес, про свої ініціативи, ми про це розкажемо. Насамперед, доволі велика кількість людей почала писати нам першими. Мені подається, що ніякі класичні СМІ, може бути, не завжди цій темі економічної і такої справної наділяють увагу, і, ну, тому що натурально, це не так набере шмат проглядів, як ніякі там політичні новини скандальні. Але тим не менш, люди щось роблять, вони лічать, що це круто, що це важливо, і мені подається, є ніяка така серед людей певна невиказаність.
1: Powodle słowa Brouki, metamedia, zbierać historii Białorusa po całym świecie, jakie u nowych życiowych obstawinach budują biznesy, rozwijają inicjatywy i znajdują szlachy do ekonomicznej niezależności, nawet kiedy nie wszystko otrzymuje się z pierwszej spróby.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І ось тільки 8 годин уже застається до нового випуску новинів. А серед тих, які почуєте у 9 годин у Польщі, 10 у Білорусі, буде і об тим, що старшиня парламентської асамблеї Совєта Європи закликала делегатів не забувати про Білорусь. Лауреат Нобелевской премии миру Алеш Бялацкий завітав у Центр белорусской культуры у Белостоку. А представница объединенного переходного кабинета по экономике и финансах оценила стан белорусской экономики, як початок стагнации. Еще хвилинку почекаете и знову споткаемся с Владимиром Лапцевичем.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
1: Старшиня ПАСЄ заклікала делегатів не забувати про Білорусь. Лауреат Нобелівської премії Міра Аліс Біляцький завітав у Центр білоруської культури у Білостоку. Представниця АПК по економіці і фінансах оцінила стан білоруської економіки як початок стагнації.
0: З новинами у студії Володимир Лапцевич.
1: На открытии летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 22 червня старшиня ПАСЄ Пятра Байер закликала ее сябров не забывать про Беларусь, хоть увага сусветной супольности справедливо засяродженная на Украине. Авторитаризм различивая на то, что наша увага вычерпается. Мы не повинны дозволить ему домахчися поспеху, сказала Байер. Представники белорусских демократичных сил поводили ее активно удельничать у працы ПАСЄ, не глядя на все намагания режиму Лукашенки подорвать их авторитет и снизить эффективность их деятельности. Лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и керовник правоворончего центру «Весна», былый политвязень Олесь Беляцкий у рамках своего официального визита на Подляшше наведал Центр белорусской культуры у Белостоку. Ему провели экскурсию по центру, расповели и показали выники працы, а так само познайомили с коллективом организации. Говорит наместница керовника центра Илона Карпюк.
2: Чешуся, что центр мог подтримать этот час встречи, который завершится презентацией польской премьеры, можна сказати, фільму документального кіно про Алеся Біляцького «Біляцький Unbroken», який зробила дівська команда. Мене ще вельми тішить, що у рамках цього, все ж таки напруженого часу, що отрималося так само запросити у Центр білоруської культури, щоб познайомити Алеся з нашими співпрацівниками, щоб показати тут нове місце, нашу перспективу на працю.
1: Со своего боку Алис Беляцкий отзначил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
3: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, то, что польская держава надает увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, дает возможности для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно выкористовывать те возможности, которые дает этот центр. Менавіта культурна установа. Мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в яким знаходиться зараз центр.
1: Завершиться програма візиту Алеся Беляцького на Подляшше сьогодні увечері польською прем'єрою документального кіно «Беляцький Unbroken» у Білостоцькім Нетеатрі. Початок о 17-й годині. Уваход вольний. До теми економіки. Поводле опошнього прогнозу Сусветного банка, рост в Білорусі складе тільки 1,1% у 2026 годі. 0,8% у 27-м і 0,7% у 28-м. При гэтым урад заявляе пра намер павялічыць ВУП на 16% за наступную пяцігодку. Паводле прадстаўніцы АПК па эканоміцы і фінансах Алісы Рыжычэнкі, адной з галоўных праблем застаецца крытычная залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі. Гэта датычыцца не толькі ВПК, але і грамадзянскага экспарту, аб'ёмы якога наўпрост залежаць ад попыту на расійскім рынку. Запавольванне расійскай эканомікі ўжо адбіваецца на Беларусі. Прамысловая вытворчасць дэманструе спад больш чым на 3%. Падчас падрыхтоўкі праекта рэформ дзяржаўнага сектара каманда Алісы Рыжычэнкі прааналізавала фінансавы стан каля 700 беларускіх прадпрыемстваў. Вынікі аказаліся трывожнымі. Амаль 90% з іх з'яўляюцца стратнымі. Да іншай тэмы. Незвычайны выпадак разгледзела камісія па справах непаўналетніх у Добрушы, што на Гомельшчыне. Бацькі адмаўляюцца ад свайго сына, паведамляе газета «Добрушскі край». Сям'я жыве ў адной з вёсак раёна. Яны паскардзіліся на свайго 16-гадовага сына. Праблемы пачаліся, калі ён паступіў у каледж. Падлетак пачаў хаміць бацькам і ўступаць з імі ў канфлікты. Пра праблему ведалі і ў навучальнай установе. Непаўналетні непаважліва адклікаўся пра бацьку і маці. Як высветлілася, раней прызнавалі, што дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Высветліць прычыну канфлікту не ўдалося, але ён атрымаў незвычайную развязку. Бацькі вырашылі афіцыйна адмовіцца ад сына. Як заявіла маці, яны гатовыя плаціць дзяржаве за ўтрыманне хлопца, абы больш не цярпець прыніжэнняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... надвор'я.
0: У польсько-білоруським Поміжжі сьогодні перемінна облачність, без опадків, вітер слабий 3-4 метри за секунду, чиск у нормі. Температура повітря днем от 22 до 26 градусів. Завтра облачна температура 21-24 градуси.
4: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
0: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. І розвітваюся до наступної зустрічі у ефірі «Білоруська радіо Рація». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і заставайтеся далі разом з нами. Уже праз некілька хвилин Алеш Дубавець і його нагодник, а пасля 10-ї години у Польщі Алеша Дубавця буде і ще більше.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівою. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: На волоску. Вітаю, шановних слухачів. Ситуація у Білорусі і вокол її апошніми тиднями становиться все більш напруженою і тривожною. Москва давно і послідовно імкнеться утягнути у свою захопницьку війну супроць України і білоруське військо. Лукашенко розуміє, що така потенційна ситуація істотно принизить його самостійність як начальника держави, а так само резке обрине і так зовсім низьку ягоную популярність у народі. Тому проводир Синявокой Республіки усіми силами всіх этой опошніх годы імкнувся лавірувати і позбягати навпростого умяшання у збройные діянні. Республіка Білорусь і так у значній ступені стала суагресором і отримала незмивальне тавро, бо її керівництво фактично предоставило російським військам свою територію для уварвання і нападу на Україну на початку страшної війни. І тут можна абсолютно погодитися з досвідченим білоруським політиком Сергієм Навумчиком, який пише: «У тим, що Білорусь опинулася над безданню, на 100% винувати Лукашенка. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Москве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку», піша Навумчык. Ситуация резко обострилась за апошний тыдень, коли керавник Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутность заявы украинского лидера полягая в наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берастейской и Гомельской областях. Технічно вони координують і допомагають агресору своїми і іранськими дронами бити по українських городах, у виніку чого відбуваються шматлікі розбуренні домов і інфраструктури, гинуть менавіта мирні цивільні люди. Окрім цього, Білорусь поставляє паліва для російського війська, і відказ може прилететь по нафтоперепрацовчих предприємствах. По словах Зеленського, він передавав праз неофіційні канали позицію з потребуванням демонтажу ажура трансляторов уже давно, однако ніякої реакції з боку влади Білорусі не було, і наспів час огучить такое потребування публічно. Коли ж керівництво Білорусі не прибере гэтыя технічні вишки з суміжних територій, Україна обіцяє розібратися з ситуацією сама своїми силами. І тут без екивока уйде розмова про атаки на об'єкти на території Білорусі, а значить серйозну ескалацію у регіоні. А перед тим здарилася ще одна сумна подія. Бойовий дрон трапив у автобус з білоруськими дітьми, який чомусь їхав на Чорноморське узбережжя, захоплене Росією, акурат праз прифронтову зону Бранської області. Що це було? Ці детальово спланована провокація спецслужбов і реалізація злочинного плану, ці просто тупоголова недбайність і логістичне ідіотство організаторів поїздки, докладно покуль невідомо. Але загинула жанчына, що супроводжала юних спартовців, а некалькі дзяцей були моцно поранені, ажно до погрози життю. Ці задумаються врешті білоруси у своїй большині про сутність гэтай захопніцкай війни Росії і про реальні погрози безпеці нашому народу, не тяжко сказати. Ці достануся чмурелую голову з російського і лукашенковського телевізора, де сутками льються плині пропагандистської хлусні. Боюся, що навіть такі трагедії не прояснять мозги большині насельництва. Бо ось чим думали батьки гэтых дзяцей, коли виправляли їх на отпочинок, фактично в радіус воєнних бойових діянняў. Беларусь опинулася у вельми тривожной ситуації махчимага утягування в повномасштабную войну. Еще ніколи з часу Другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у двери домов кожного беларуса. Зважаючи на окупаційну політику Москви, у разі українських ударов по об'єктах на території Білорусі, усходній сусід у своїм стилі обов'язково прийде рятувати молодшого брата. Цану такого рятування у двухкосі літвіни білоруси сумно зведали за многі стагоддзі своєї драматичної історії. У разе эскалацыі далей падзеі могуць разгортвацца па вельмі змрочным для Беларусі сцэнары з шматлікімі ахвярамі. І як прадказана святымі, все вісіць на валаску. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 11 листопада 1973 года. Ірина Баравік відома я читачам Ніви перш за все як поетеса. Сьогодні представляємо її як спортсменку. Яна вже в старейших класах початкової школи у вісці Мора Гайновська Павєту ахвотно приймала уділ у тренуваннях у школьній спортивній секції під керунком наставника Василя Лащинського. Молодь і наставники цієї школи самі поклопотилися об спортивній плацовці. Ірина Баравік уже тоді добивалася значних поспіхів у некоторих галінах спорту. Вона виступала на міжшкільних, а після і повітових молодіжних споборництвах. Була одним з лепших членів команди сяткоўкі, а так само добрим скочком. Після закінчення вучоби у початковій школі Ірина Баравік поступає в медицинський ліцей у Бєльську-Падлашському. Зараз вчиться у третьому класі. Під керунком наставниці фізкультури Марії Домбровської кидає ядро з усе лепшими виниками. На воєводській спартакіаді медицинських школ займає в цій галіні спорту четверте місце. Після наставниця пропонує Ірині тренуватися у бігу на дистанції 2000 метрів. Коли були організовані воєводські споборництви по бігу на 2000 метрів, яна займає друге місце. Гета дозволяє Ірені приймати уділ у щолетнім краєвому фіналі бігав на Кубок Центральної Ради Профсоюзів і Кубок редакції «Глос праці». Ірина Баравік, старша юніорка, побігла на дистанцію 2500 метрів і зайняла 14-те місце. З Бєльського медицинського ліцею приймали уділ у бігу так само її сябровки Еля Муравська, Ірина Олександрук, Марія Домбровська і Бася Граєвська, усі з Гайновського і Бєльського повітів, написав Ян Кацялушецький. Сердечні тайни. З Анією ходив я амаль год, і вона мені вельми сподобалася, і ми покохали одно одного. Було нам разом вельми добре, але прийшов час розстання, мене поклікали у війська, тяжко було нам розвітватися. Аня, моя дівчина, плакала, коли я сідав у тягнік. Просила, каб писав письми, обіцяла чекати. Перший ліст вислав я одразу, коли тільки приїхав на місце. Невзабаві отримав відказ. Писав я часто і з нетерпливістю чекав вісток від Ані. Але потім усе затихло. Не відав, що здарилося. Чому вона не відписує на мої листи? Вияснив мені усе мій сябар у письмі до мене. Оказалося, що Аня вийшла замуж, вийшла за старейшого хлопця сусідньої вёски. Думав, не переживу гэтай кривди, якої ніколи не сподівався. Допомогли мені мої сябри-солдати, потішали, розважали, як могли. Минуло від гэтага часу вже 10 місяців, а я Аню забыць не могу. Я її далей кохаю. Мені вже сябар познайомив з дівчиною і думав, може, покохаю другую, і гета поможе забити моє гора. Я зустракаюся з нею, але все ж гета не Аня. І ось недавно, зусім несподівано, отримав ліст від Ані. Яна пише, що розчарувалася у замужжі, не подобається їй гети на много старейший хлопець, за якого наговорили її вийсці батьки. Батькам сподобалося, що й он багатий, де один. Не могла далі так терпіти, подала на розвод, скардиться на свій лос і шкодує свого вчинку. Пише, що кохає мене і хотіла б, каб вернулося все минуле, що каб я тільки її пробачив, і вона вийшла б за мене. Я весною вертаюся домов. Аня вже буде вольна, але ж я ходжу тепер з другою дівчиною, і вона мені вже і сподобалася. Але коли одозвалася Аня, мене тепер до її зусім не тягне. І не ведаю, що робити, чи вернуться до Ані, чи жаніться з другою дівчиною. Віктор з города Ву. Отказ серцейка. Віктор, спачуваю табе. Твоя каханая дзяўчына пакрыўдзіла цябе, але не толькі цябе. Сябе яна пакрыўдзіла яшчэ больш. Вялікая адлегласць паміж вамі ды намова бацькоў давяла да таго. Аня апамяталася. Просіць прабачэння, але ці прабачыш ты ёй, гэта ўжо твая справа. Шчырае, сапраўднае каханне мае на гэта вялікі ўплыў. Што датычыць другой дзяўчыны, дык ты яе не кахаеш, а таму абжаніць без ёй не можа быць мовы. Сам ты пераканаўся, што пераліць пачуцці з аднае дзяўчына на другую немагчыма, бо не чалавек пачуццямі кіруе, а пачуцці чалавекам. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Координаційна рада Білорусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруським автобусі на території Росії. У Білостоку пройде польська прем'єра фільму «Біляцький Unbroken». КДБ додав у спіс терористів ще 20 чоловік. Про гета ди про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіорації розкаже Владимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Нагадаю, 17 червня автобус з вихованцями Речицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 трапив під удар вибухового пристосування у Бранській області. У виніку загинула жінка тренера Вікторія Горошка, яка супроводжала дітей. Шестеро чоловік потерпіли. Партія «Народна громада» лічить закономерною і непозбежною жорсткую реакцію України і її президента на діяння режиму Лукашенки, який на протягу многих годов послідовно позбавляв білоруський народ права на свободний вибор, утягнув країну у міжнародну ізоляцію і зробив територію Білорусі інструментом воєнної політики Кремля. 22 червня партія опублікувала офіційну заяву на кон діяння у режиму Лукашенки відносно останніх подій, які відбулися у зв'язку з війною Росії супроць України, каже намісник старшині партії «Народна громада» Євген Вільський.
1: Головна мета нашої заяви – це звернути увагу на небезпеку дальнейшого втягування Білорусі у російсько-український конфлікт і на ті ризики, які це несе для білоруського народу. Ми хотіли ще раз підкреслити, що Білорусь повинна залишатися суверенною державою і не використовуватися в якості інструменту реалізації інтересів Кремля.
0: Поводле Євгена Вільського, яны лічаць важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не прадстаўляе меркаванне ўсіх беларусаў.
1: Наша задача паслядоўна адстайваць інтарэсы незалежнай Беларусі, выступаць супраць любых дзеянняў, якія могуць прывесці да дальнейшай страты суверэнітэту альбо стварыць пагрозу бяспецы краіны.
0: З поўным тэкстам палітычнай заявы партыі «Народная грамада» можна азнаёміцца на старонцы Євгена Вільскага у Фейсбуку. Анонсная информация. У сувязи с визитом на Подляшши лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken». Директор центра Анатоль Ваб отзначил особливую важность польской премьеры этого фильма.
2: Значение вельми важно. Лауреаты такой награды Нобеля редко приезжают на Белостокщину. Мы просто только написали, что у Белостока відбувається і тут. Але ще одразу сказав, що він хоче бути. Буде так само фільм у авторок про Олеся Білацького, прем'єра, можна сказати, цього фільму.
0: Польська прем'єра документального фільму «Беляцький Unbroken» відбудеться у Білостоку уже сьогодні, 23 червня, у НЕ-театрі. Режисером стужки з'являється Імантас Біліцкас. Сценар написала Олександрина Глаголєва. Фільм розповідає про міжнародний контекст правов чоловіка і працю людей, які обороняють годність і свободу у різних країнах світу. Початок показу о 17-й годині. Увоход вольний. Після фільму запланована зустріча з Олесем Беляцьким і творчою командою стужки. І наприкінці до теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають удочинення до терористичної діяльності. Гэта виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-канале спецслужби. Тепер у пераліку 1458 позицій. У приватності його поповнив політв'язень сябр Руха за свободу Віктор Яуменінка, який раней поповнив так само і спіс особ, які нібито мають дочинення до екстремістської діяльності. Так само у спіс уключені признані раней політв'язнями так звані екстремісти Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковська і Вольга Ващенка, осуджені на різні терміни по справі екстремістського формування Руская православная церква Царской империи. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 тепла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормам.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
1: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
2: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
3: Радіорація.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Як і абяцалі, мы працягваем наше падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юрый Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
3: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Чамашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на Скале. Чому вядомая? Бо там Мэрил Стрип бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
2: Так, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, да.
3: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царку, бо там бы яны не памешчілі сейчас гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
2: А вось ты ландшафты, што ў мюзікле, гэта там?
3: То є самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрил Стрип, гэта таксама ў студіі зроблені, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх.
2: Вниз. Не самых таких відовищных мюзиклов, потому что природа, конечно, не вельми пригожая. Так что я уже могу уявить, где ты был хотя бы.
3: Ну, и пляж кино. Еще там. Так само пляж, гэты, где они танчат, там и спевают эти песни, то так само оттуда лежат. Але, ну, что еще не пасовало. Ну, то переносили, скажем, бар, який стоял там, скажем, таверна. Не, треба 300 метров перенести, как для фильма пасовало. И робили там другую таверну. Ну. Так что мы ездили такую экскурсию, имели по этим Скопелос, по местах «Мамма Мія», связанных с этим кино стужкой Мэрил Стрип. Але, где гэтыя трох бацькоў приплывае, то яны не приплывали на Скопелос, треба было приплывши у Скіатос, бо там, ну, акурат там, хоча гэта у фільме называется Скопелос, але приплывали на Скіатос з панадворка царквы зроблен, якби такі панадворак палаца, дзе яны живуць, не? І тих трох бацькоў з Пірсом Брасманом між іншим приплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, що такі фільмові атыя.
2: Атрымлюється, що в фільмі головна героїня жила за кошт туризму, на
3: Так, і потім стало відомо, гэтыя споради паўночныя, пасля гэтай кінастужкі пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, сяк так.
2: Ну так, жэна рэжысёры шукаюць вось гэту натуру рэдкую, вось ён знайшоў і яе так раскруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, ці там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая?
3: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
2: А вино?
3: Ну, вино то ведаеш, вино то виноград, вино і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг то зрабілі нацыянальны марскі парк, нацыянальны запаведнік такі прыроды, бо там ёсць не шмат некаторых зверыкаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
2: А хто гэта?
3: Фока.
2: А,
3: такая асаблівая фока.
2: Чулінь па-нашаму.
3: Ну, о, бачыш ты.
2: А хто там яшчэ жыве? Запаведніку.
3: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже їх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
2: А з птушак хто?
3: З птушак? Мэвы...
2: Альбатрос.
3: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
2: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пашывала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
3: Але бачу яшчэ наш тутай, не ведаючы гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі. І здалёка было пазнаць, што гэта нашыя буслы. Яны пералётныя. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час перелаталі. О!
2: Ну так.
3: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну, не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
2: А што тычыцца вось рыбы?
3: І дразды.
2: Дразды завсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
3: Што гэта камбала?
2: Ось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
3: Гэта медуза па-польску?
2: Не, камбала. Такая вось. пляскатая, пляскатая рыба, камбалас.
3: А, то рыба, ты говоришь про рыбу? Не, бо я там, то медузы гэты, я полна медуза. Ну, это такое, что еще гадкое. Скажем, для, да, глядеть можно, только она, когда приближаешься до ей, плывешь, сутыкнешься, то она так может попарить некими тими человека, скажем, чи кожного. Страшая и попарить. Меня попарило по плечах.
2: То Бог ты там купался?
3: О, то, як, что? То было найважнейшее. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
2: Ну, може, ні там нирав, треба наслідувати.
3: Нирав, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го століття затопили гэта і покинули корабель, і стоїть, він розбився на скалах этого острова чи іншого, то є.
2: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
3: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
2: Він був відкритий чи закритий?
3: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, что у программы не было музеев. Знаешь, там несколько музеев, есть некоторые археологичные, а хуже и за все природу. Ну, то природу то сама собой поглядеть, это те звери, какие там морские, те фоки, чи как там называются, те межземноморские монашки. Але то не было, их 400 штук там живи всего, 400 штук. А, чарапахи, я еще не вспомню. Там так само свои особливые, отмысловые чарапахи, которые только там живут. Ну.
2: Я так само в Гданьску наведала зоопарк. І там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбилися по території. А льви сховалися.
3: Льви сховалися, так?
2: Напевно, напужалися, що білоруси йдуть. Ми хуже не розмовляли по-білоруску. Самому сказалися.
3: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, усе тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква, і я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була вона, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось ще ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходська, ось, а коли така раз на год відчинена, то ніхто тобі ключів не дасть. Треба у верхі, чи там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя, гета ніженька там ровна, але далі то вже треба уверх підніматися. Ну, це 300-400 метрів піднятися уверх, то крихо чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
2: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква-церква, а яка там конфесія переважає?
3: Там то є ж православна. Там акурат православна є, бо, скажімо, у інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаво, шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм. А
2: значить, тим, ну, розкажи, як це відбувається.
3: На той церковному варіанті. Ну. Щоправда, не такі, як у кінастусці. Ні, подобні, зовсім подобні. Бо молоді приплили паромом.
2: О, то пригоже.
3: На кораблі, а гості весільні іншими паромом приплили, потім трубять, а потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
2: На іншій
3: виспі. Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю чому у суботу, як православні, а може то були католики. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що, якби, дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
2: Угу. Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
3: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Як була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в цій книгарні. Навіть не було польської Такарчук. На грецькій мові перекладена. У цій книгарні, ну така щось. Але була жінчина, яка справді там попитався, чи є ці нобелівські лауреати з тих, ну, тут у нас нема, бо не питають. Але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс. Це такий композитор, який, до речі, писав шмат-шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіна стужки «Грек Зорба». Это такая, где Антони Куин головную там персонаж исполняет, и он танцует там такое, что ж. Ну, то хіба ведаешь твою мелодию?
2: Ну, не напою.
3: Не напоешь? Ну, то давай что-то запустим тут, и такое, что ж.

Координаційна рада Білорусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруським автобусам на території Росії. У Білостоку пройде польська прем'єра фільму «Біляцький Unbroken». КДБ додав у спіс терористів ще 20 чоловік. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Владимир Лапцевич.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. Вітаю, спадарство. Сьогодні 23 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а так само гурти The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Долучайтеся. 23 червня 1937-го народився Нікі Саліван, американський гітарист, були удільник гурта The Crickets. Гетий гурт був створений у 56-м годі і став одним з перших колективів, які розпочали грати музику у рок-н-рол.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 23 червня 1962-го народился Чак Билли, американский музыка, наибольш вядомый по своему делу у якости вокалиста у гурте «Тестамент». На протягу своей музычной деятельности Чак выкористовывая разные виды техник спева, упочинаючи с чистого вокалу и заканчиваючи так званым гроулингом, а так само их смешиванием. З'является на полову индейцам Пома, у резервации яких на полночи Калифорнии ягоной семьи належит 28 акров земли с виноградниками. Як стверджає Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, які були його музичними кумірами, він ніколи б не став співаком.

0: федерація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Архівы Беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов Народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, даже точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще таке длинне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому заказане. Кожний мав свою землю в полюви, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був Дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в ями, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було над самим Бугом. За Бугом село Ставки. Вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав німець, розгнав Польщу, Гітлер договорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: Ну, і поселили там кровою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: уже немцы были, а тут наши русские были, а тут граница была, тут укрепляли, укрепляли, а ты и там притягали под бок всю оружие. Я спала, скажу, мам, мусить корова вылезла на дверь, стукаю в двери. Мать встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, дійдіть, то вже видно йде. А як вже німці, ти його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли, пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого робити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'ямно прийдуть тих, хто попокидав тих
2: дома? Ну, не тільки тому, а що хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була в заказанки, тут одного застава було, і прилуси була застава, і в заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страді ще поїхав жити, туди там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше навеселяли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг, бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страєчах, в Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, то ж не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, і я продавала. Точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми вже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось Бог пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави, не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже сюди далі вже тут ближче Бог. Ну нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружану, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мені давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і йо, як добре дождаться, і вода стоїть. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб йшла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись навіть. Ну.
6: Селкова трава, я дома.

0: ситуація.
1: Білоруся з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: В выніку обстрелу з боку українських сил потерпів автобус, у яким дитяча футбольна команда з Гомля їхала на відпочинок у російський Геленджик. Один чоловік загинув, 8 отримали ранення, у тим ліку 6 дітей. Двоє з них були у тяжкім стані. В Україні знеправділи свою дотичність до цього інциденту. Протягивается визит Олеся Белецкого на Белостучину. Сегодня в рамках визита о 17-й године пройдет премьера документального кино про Олеся Белецкого. Белецкий Unbroken. Прокат пройдет у не театр, уваход вольный. После показа отбудется дискуссия с Олесем Белецким и командой фильма. Больше новина на нашем сайте raciakrup.com. Черговый выпуск «Праз-1».
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Александр, сонечно, переважно во всем нашем помежном регионе, да и так само без опадков, небо практично без облаку. Индекс ультрафиолетового променивания сегодня достигает высоких значений 5-7-1. Температура по ветру зараз плюс 24, укорни на Белостоку 25, зараз солиди, Волковыску, Д, Гайновце 27, у Берости, у Кубрине 27, у Пинску. У ночи плюс 11-13, да и так само без опадков. Полночно-заходний ветер 3-4 метра за секунду. Вільготність каля 38-40%, повышений атмосферний тиск, і таким він буде триматися до кінця грига дня.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
2: Разом починаю з вами зараз, разом на хвилі Белорусского радіо «Рація», грає інформаційно-музичний день, 23 день червня, сьогодні авторок. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білий Подлеський, де так само в інтернеті rsa.com. Гості інформації, ось у гра наперед, не в забаві, у нашому ефірі. Крилоска, будемо разом.

0: Тігар Білоруської радіо РЕС, наш ефір працягується. Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький сьогодні у нашій студії. Ну і так само Академії днями на Білосточчині. Добрий день, щиро вас вітаю так само у нашій студії.
1: Добрий день.
0: На пару заноси почнемо. Так само сьогодні у Білостоку відбудеться і презентація фільму про вас, який здимався, у яких варунках він ввогулі здимався. І хотілося б сказати, про що це кіно. Ну, напевно, про що це кіно, так.
1: Я насамреч не ведав про те, що цей фільм здимався вже 3 роки, як вийшов з турми, то літерально у перший ж день з'явилися люди, які працювали над цим фільмом. Ось вони приїхали там з різних країн. Режисер сам літовець з Литви, продюсерка з Литви, але там були задійнішені інші люди. І літерально, якби, закінчення цього фільму робилося у перший день моего вызволения. Тому там хэппі-энд, вот единое, что я могу сказать про этот фильм. Вот. Сам по себе, самого по себе фильма я не мог бачить, потому что у меня не было в Литве, когда
0: была несподянка будет для вас,
1: премьера.
0: Так,
1: не, я уже глядел один так. раз. Я уже был на премьере, которая проходила у Инсбруку в Австрии. Вот там я был на прогляде. Первый раз побачил этот фильм в травне этого года. Ну, и для меня была перед этим початком, я трохи хвилювався перед проглядом, ну, а що ж там показувати про чоловіка, якого не було? Як можна було зняти фільм на 1,5 години і наскільки він там справді отримався? Але коли я поглядзив, я спокоївся. Фільм насамреч отримався, там з'явилися цікаві архівні кадри, там доволі велика така ретроспектива, коло людей, які задійнішені у цьому фільмі. А саме головне, що він піднімає проблему, звісно, з правами чоловіка, з політичними зневоленими в Білорусі. Русі з тим, що у нас відбувається в Білорусі. Хоч і він там умовно якби заточений там на конкретно на особі, на моєї особі, але тим не менше він говорить про Білорусь, ось про те, що у нас відбувалося і відбувається опушні ті роки.
0: Черговий раз ось, що кажуть білоруські так само опозиційні політики, що черговий раз треба нагадувати про ситуацію у Білорусі, поскільки ну, ось ніякі певні проблеми, ось політики увесь час кажуть, що усе тяжей білоруську повістку уздимається на європейському рівні. Ну і так само ми так фільма така ж.
1: Мастацькими сродками можна зробити багато що, і якраз такого плану фільму, вони, безумовно, актуалізують ситуацію в Білорусі, і в його буде зараз нормальний ще прокатний такі можливості, будуть показувати в різних європейських городах і на різних фестивалях, і я думаю, що таким чином ми, звісно ж, будемо притягувати увагу до Білорусі, бо на некоторих цих презентаціях цього фільму я так само буду присутнічати. Приватний от уже зараз, відомо, мене запросили у Кастрішнику, буде великий фестиваль правооборонних фільмів у Вільні, у Литві, там 2 тижні буде йти цей фестиваль, так само буде показаний цей фільм, де я планую так само брати уділ. Це ще одна можливість сказати про те, що робиться в Білорусі, ну і про те, що, на жаль, по великим рахунку там нічого не міняється до ліпшого.
0: Сподарилися, але все відчуваєте, що є така проблема, що уздимати зараз тему Білорусі стало більш тяжко після 6 років довгось білоруських мирних протестів, революції. Зараз і війна після цього, і нібито інші проблеми з'являються у Європі на європейській повістці. Як вам відчувається це питання?
1: Ну, безумовно, така сутність чоловіка, чоловічої натури, тому що не може жити з одної проблеми, одної, там, скажімо, весь час знаходять ніякі нові проблеми, з'являються нові виклики, нові кризиси, і безумовно, що наша білоруська ситуація дійшла назад. Тут не треба бути, як великим аналітикам, як би це зрозуміти.
0: Ви відчуваєте, так, це саме в розмовах з політиками, що якби цим би трошечки їм це менше цікаво?
1: Ну, принаймні, моя місія, яка була останні місяці і буде наступні місяці, це притягувати увагу до Білорусі. Я це не відчуваю при зустрічі зі мною. Я бачу, що принаймні на політичному зрівні питання Білорусі нікуди не зникає, але з другого боку, нові проблеми, безумовно, затуляють ось нашу ситуацію, хоча мой основний посил – не забувати про Білорусь, не забувати і протягувати, уділяти увагу Білорусі і про стиск на білоруський режим, і про допомогу демократичної супольності білоруському народу.
0: Ви виказали таку вельми файну думку, за якою я зачаплюся, і на політична думка, коли ви кажете про те, що коли ось вийшли ви з турми, так, то побачили трошки іншу Білорусь, принаймні, хтось тут нічто дійніче. Є ніке політичне життя, є політики, які адвокатують права білорусу за межою, а вельми часто гэтых білоруських політиків критикуються білоруські політичні простори. Як я бачу цю ситуацію, у вас є політичний досвід довгий, і відповідно ви ліпше розумієте ситуацію, чимсь ты, якого мы называем неофітами, после 20-го года увязались у политику, и вельми часто я не думали про то, что вы зараз, Светлана Тихановская, мае им принести перемогу над Александром Лукашенком, менавіта на блюдечце, а вось они сидят, чекают, подтримливают Светлану Тихановскую и чекают, когда она нечто принесе. И за этого критикуюсь. Как вы бачите на это питание?
1: Я бачу, что политическое життё протягивается. Белорусские демократичные силы и те особи, которые активно долучилися до політичного процесу, представники старейших, скажем так, колов, які були у політиці в останні 10 годзі, зараз вимушені були з'їхати за межу і протягувати свою діяльність. І їх сприймають достатково серйозно, вони роблять все, що можуть на гэтым зровні. Тому що нельга чекати судов так само і від там відомих політиків, від менш відомих політиків. Нам треба не зациклюватися на кривдах, на ніяких спречках дробних. Зрозуміло, що ситуація поза імміграція на створює нездоровий клімат певний, ось, бо ми оторвані реально від ситуації у Білорусі, від життя в Білорусі. Але тим не менш, те, що роблять зараз білоруські політики за межою, це варто поваги.
0: Але треба їх критикувати? Треба критикувати їх? Ми хочемо всіх вернутися домой.
1: Критикувати треба всіх і завсюди, але треба мати так само і цвярозий розум ось при цій критиці. Ось, тому що, справді, ми зараз маємо політичне представництво білоруських демократичних сил за межою, якою б воно не було, воно є, воно виконує свої функції. Гэта ж датычыцца, ми маємо там доволі широке і активне культурніцьке життя, ось шмат різних громадських, культурніцьких і білоруських ініціатив, які живуть, ось все гэта треба підтримувати. І зараз гэта робиться більш-менш злажено, і давайте не бурити те, що ми маємо.
0: Дякую великі, Лесь Беляцький, у нашій студії.
2: Гость рації.
3: Я так само тут тільки нагадаю, що показ кіно про Леся Беляцького, яка ж сам спадара Лесь, якою скончилося хеппі-ендом, яку визволінням сьогодні у Білостоку початок 17-й поводрі місцевого часу у нетеатрі. Документ у перекладі Беляцький «Не зломлене», присвічене лауреату Нобелівської премії міру, де перемірковане до 30-ті годзі правооборончого центру «Вясна». Працювала над документом інтернаціональна команда. Розказуються телі- і кінопродюсерка з Литви Тереса Рижановська, сценаристка Александра Глаголева, Александрина Глаголева.
4: Ёсць беларусы, я публічны чалавек і таксама ёсць непублічны, не будзем казаць, і літоўская каманда, і вось для мяне вельмі важны пункт гледжання менавіта літоўцаў з іх боку. Таму, мабыць, некалькі словаў Тэрэсы.
5: Ten temat w ogóle był bardzo, liczę, że miałam zaszczyt to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie w ogóle jest osobną historią i historycznie i teraz też i wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat no, nie mogła mnie nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze był więziony w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które są, były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to, że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
0: Wy сказали про кривую сувязь литовско-белорусской, и, саправды, это вельми важная, цікавая тема, бо історично, як бы, це виглядає, що беларусы і літоўцы жылі ў адной краіне, але з іншага боку гэта гісторыя ўжо зараз пачала дзяліць у 21 стагоддзі, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваша ўспрыняцце мастацтва, творчасці. Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобныя ідзе.
5: Мне яко чалавека з Літвы, ястым полком, але ястым перад усім абывателем Літвы, то прымуе ще тымі тематамі з перспектывы. Найвякша біда то є цімнота людська. Чоловік викшталцоны задає питання і шукає відповіді, а не оценя, єсть радикальний, не о то ході. Вінц, мами незвикле цікавий регіон. Вільно є з домом не тільки для литвинів, поляків, для білорусінів, для історії білоруської культури Білорусі, в огляді Вільно займує абсолютно особне і дуже важне місце. То є панство між панство вілокультурове. То мусимо ценити і мусимо дуже доценяти. То й робимо.
0: Про сценарій так само хотів поговорити. Ну, ось ви сказали про те, що вже це півтори години кіно, якое створалася без Алісі Беляцкага.
4: 70
0: хвилин. Так, ну, у чым сутнасць гэтага сценару, так, без героя, власна кажучы. Ну, гэта напэўная гісторія Беларусі і ягоная гісторія. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алісі Беляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
4: Для мяне, у першую чаргу, Алісі гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторію Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів, вельмі добрый архів того, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца, закручваецца нават не толькі ў перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму. Яны разам наведалі курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не унікальна. Гэта абсалютна універсальная гісторыя. Гісторыя рэпрэсію. Тое, што адбывалася таксама у Тунісе, у Бахрэйні, усе тыя краіны, пра якія мы таксама
0: размаўляем з калегамі. Якія мы называем дыктатарскімі, на жаль.
4: Размаўляем з калегамі Алесі, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
0: Так, бяжы, ляці.
4: Абсолютно.
0: А я хочу вас таксама трошки у гісторію зараз вернуть, бо у кожній творчій праці є такий момент, коли чоловік починає эту творчую працу, умовно кажучи, коли гэта сценар сидить перед білим листом і думає, ось, што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж таксама вы пачыналі з нейкага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкія першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
4: Так, так, вось калі зараз, калі казаць зараз...
0: Он згадаюць, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
4: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгена Вапы, з яго прапановы зрабіць 22 год годам Алеся Беляцкага. Гэта быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі, і яе можна выдатно писаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
0: Таксама для вас пытанне, як вы адказвалі на пытанне, поцу мне то, так дужа працы, поцу мне та праца.
5: Власціве свядомасць таго, што істэсьмы святкамі знаку часу і незвыкле важнага этап часу, который тэрэс ёсць. І то, цё Александрына павдзяла, то, што то застане на прышлосць, то ёсць таком мыслём прыводню вугля цэлага мэгу жыця всіх фільмов, ктуры я шробіў давно. І та свядомасць, што веш, цё робіш, власне тэр раз, że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym, tak to jest.
3: І прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Рэжысёрам карціна стаў літоўскі дакументаліст Інмантіс Білецка. Сам сцэнарый напісала Александрына Хлагульєва.
2: Радіорэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Так багато сонця зараз у Рошампай-Міжному регіоні, так хухореча. Окрім білоруської радіораса, передаю вам привітання. Ми далі притягуємо наш ефір до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Зараз доклада полгодини застається. Ну що ж, про хереченню, напевно, такі інформації їх варто огучить. Синоптики нам повідомляють, що почнеться різкий уздим температури. Здавалося б, куди є ще, а вже до вихідних 27-28 червня. Могутня хваля субтропічного тепла до нас приходять, там на термометрах чекаємо до плюс 33, плюс 37. Такі ось інформації ближе до вихідних під кінець тижня. Зараз так само сонячно у нашому поміжному регіоні, да і висока дозвільна температура повітря, плюс 25 у Лідіді Городні, 25 у Білостоку, 27 у Бірості, 28 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 11-13, так само далі без опадків, полуношно заходній вітер 3-4 метри за секунду, яку хуткість, вільготність каля 40%, де повишений атмосферний тиск. Тиск, до речі, зараз не вагається, і він тримається таким ось, да, сирково повишеним. І ось, наприклад, завтра менавіта область повишеного атмосферного тиску сформірує надвор'я, значить, так само буде багато сонця, де до сиркова висока температура повітря.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Які санкції найчастіше спробують обійти? Служба розслідування фінансових злочинств у Литві за порушення міжнародних санкцій у минулому ході призначила штрафи на суму більш як 6 мільйонів 200 тисяч євро. Основні схеми порушення включають експорт автомобілів, їх часто везуть прострітя країни морськими контейнерами або оформляють як некомерційні перевозки, фінансові послуги, то бок предоставление банкнот евро белорусским компаниям и выкористание послуг подсанкционных банков и утойвание походжения, коли бизнес свядома маскируя краину вытворчасти, как позбегнуть мытных проверок и уваги банков при платежах. Посредниками у таких схемах часто выступают литовские компании с досвидом гандлю с Россией и Беларусью або структуры Украинах, якія не подтримливают санкционную политику Еврозвязу и США. Торт «Київський» не зможе отримати у Білорусі знак якості. У Білорусі змінили правила присудження державного знака якості. Відповідну урядову постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин. У приватності, у постанові приводиться поширений перелік підстав для відмови. Наприклад, знак якості тепер не зможе отримати товар, у назві якого використовується географічне указання, яке не відноситься до території Білорусі. Маються на увазі обозначення, які відсилають до певного регіону, до його репутації, але не мають дочинення до країни походження. Можна згадати торт «Київський», гатунки ковбаси «Краковська» або «Московська». Польський державний енергетичний концерн «Орлен» повідомив про завершальний етап будівництва першої у історії Польщі морської вітрової електростанції «Балтик Пауер» у Балтійському морі. Установлено на сьогодні 50 з 76 турбін, а паралельно протягуються випробування інфраструктури і підрихтовка до передачі електроенергії у національну енергосистему. Проект реалізують група «Орлен» і канадська компанія «Носленд Пауер». Після уводу експлуатацію вітропарк буде випрацьовувати 4 тераватт-годин електроенергії штогод, що покриє прикладно 3% теперішнього попиту Польщі на електричність. Злучені Штати зняли санкції на експорт нафти з Ірана і розморозили частку його активів, у тим ліку у Катари. Гэта стало махчимим, дякуючи посередництву Катара і Пакистана, що допомогло створити механізм продухилення ескалації поміж Ізраїлем, Ліваном і Хізбалою. Поводле міністра заміжних справ Ірана Абаса Арахчі, країна уже отримлює фінансову вигоду і починає масштабну програму реконструкції. Пригадаю, що воєнний конфлікт, який почався 28 лютого, і блокада Армузького проліва привели до страт сусветних компаній у поміри не менш за 25 мільярдів доларів. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,74 злотых, евро 4,27 злотых, у Нацбанку Беларуси доляр 2,80 рублей, евро 3,20 рублей, 10 польских злотых 7,51 рубля. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Так само зараз час проаналізувати новини, які прогучать на нашій хвалі, у нашому ефірі, обов'язково на початку наступної години. Санкції Заходу допомагають визволити політв'язню. У програмі «Жінчим» Олеся Білецький казав на конференції на Білорусському радіо «Рація». Лукашенко анонсував зустріч з Владимиром Путіним. Навошта я нагадав чергову зустріч? Про що там будуть говорити? Про що домовиться, може не домовиться? Гадати інша тема на нашій хвалі літ. Літерально уже наперед не у забаві зараз гляжу. Доклада про 6 хвилин. Почуем новини.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 17.10, зараз докладний час у Білорусі, 16.10, годинники показують у Польщі. Нам треба займатися контрпропагандою, часами чуємо від політику, які займаються демократичний бок. Але навошта? Над таким питанням дискутуються науковці, наш суразмовця, незалежний медіодослідчик, спеціаліст по комунікаціях Дмитрий Ніканович, підрихтував адмисловий навчальний курс, який акурат допомагає розібратися у питаннях пропаганди. Для кого? Коли інформація скерована, де як на практиці її можна використати, розповідає Дмитрий Ніканович.
2: Це не зовсім авторський курс, який я придумав сам і запускаю самостійно. Це інкубаційна програма Європейського Союзу, якою курирує Литовський інноваційний центр. Це конкурс, у яким я удільничаю, і у яким я вже у першому етапі перемог і отримав перші сродки на те, як розпрацювати цей курс. Тобто я, як білоруський едукатор, який працює з тематикою пропаганди, давно вже займаюся цією темою, вивчаю її. Останнє моє місце праці було доцент журфака БДУ, тоді я ще не усвідомляв, що я тільки пропагандою все життя вивченням її займаюся. Але ось зараз я вирішив податися на цю конкурсну програму і розпрацювати курс. Тему я мог вибрати самостійно. Мова, на якій робиться курс, так само це мій вибір. Можна було обрати білоруську, руську або англійську. Це все по умовах програми. Я пропонував концепцію, виступив з презентації цієї концепції, попічив цей курс і увійшов у лік переможців по виніках першого етапу, хто отримає гроші на розпрацовку цього курсу. Гроші невеликі. Фактично, це можливість заставатися мені у професії, займатися розпрацовкою едукаційних продуктів. А курс я розпрацовував самостійно, цілком своїми силами і по умовах цієї програми, це мусить бути відеокурс, треба записати себе, як я читаю лекцію, або щось ще інше можна придумати було. І доволі великий такий помір відеоматеріалу отримався, і по умовах він повинен бути таким, аж 12 академічних годин. І це все з презентаціями, з прикладами про наш білоруський контекст. Я можу сказати, чому я вирішив розпрацьовувати менавіто такий курс, менавіто по пропаганді. Називається цей курс «Фабрика реальності. Як розпознавати пропаганду і не трапляють під її вплив». І цей курс адресується студентам і студенткам, які тут навчаються у заміжних університетах, білоруським студентам і студенткам, які навчаються за межою. Молодим журналістам і журналісткам роблю акцент на журналістах-початковцях, бо досвідчені, звичайно, більш уже ведають поглиблені у цю сферу. Дослідчикам і дослідчицям різних гуманітарних дисциплін і активним удільникам громадянських ініціатив так само заміжжя, тобто це представники діаспори. Цей курс, я сподіваюся, дозволить ліпше зрозуміти, як працює пропаганда, як перевіряти інформацію, як заховувати інформаційну устойливість у білоруському контексті, у Білорусі і за її межами. Як заховувати докладність, спокій, як самостійність у складаних інформаційних ситуаціях, особливо тому, що білоруська інформаційна середа після 2020 року цілком переуладкована, цілком змінилася і стала вельми агресивним і токсичним. Мій досвід праці у політичній організації як спеціаліста по стратегічних комунікаціях дав мені зрозуміти, що навіть білоруські демократичні політики і білоруські демократичні активісти можуть використати таку фразу, наприклад, нам треба займатися контрпропагандою, нам треба займатися контрпропагандою супроти режиму Лукашенки. З чого я роблю виснову, що люди, на жаль, зовсім не розуміють, чим є пропаганда. Те, що контрпропаганда – це так само пропаганда, для мене це гучить приблизно так, що коли ми прийдемо до влади, ну, з вуснов демократичних політиків, і розпочнемо люстрації, то ми будемо займатися не судами, а інквізицією. Тільки у доброму сенсі. Тобто різниця поміж...
3: І це буде добре, тому що це будемо робити ми.
2: Так, різниця поміж пропагандою і журналістикою приблизно така ж, як поміж інквізицією і судом. Вельми важливо розуміти поняття, з якими ми працюємо, і вже це велика проблема зараз.
3: Говориш про білоруський контекст, але у сучасному світі і російський контекст, поскільки зараз ми вельми часто розмовляємо про те, що ось російська пропаганда пливе у Європу, і Європа ніяким чином змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы про тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя медыя. То бок прапаганда у тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, усё ж такі прапаганды у тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе.
1: Інфармацыі больш пра гэты адукацыйны курс у сацыяльных сетках даследчыка Дмітрыя Ніканавіча. Толькі награю ў сусветным індэксе свабоды прэсы, які робіць рэпарцёры без межаў, Расія мае 172 месца са 180, Беларусь на 165 месцы. Беларусь і Расія стабільна ўваходзяць у спіс краінаў са статусам «Несвабодны інтэрнэт», а к развескі з іншага рэйтынгу свабоды інтэрнэту, які робіць міжнародная арганізацыя «Freedom House».
0: Радіація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радіація.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Редактор зараз докладна. 20 хвилин засається до 18-ї Білорусі, до 17-ї у Польщі. Вечір пам'яті присвячений 4-й годині бою під Лисичанськом. Пройде 26 червня у білоруському замку у Вільні. У цей день згадають загинулих 4 білоруських доброохотників, ди двоїх, які трапили у полон, а так само усіх остатніх білоруських вояру, хто загинув на війні в Україні. За ведуцем вечерина памяти былым добраахвотником Александром Клочком. Про накруподею поразмовляла Татьяна Смоткина.
2: Господар Александр, расповедите, калі ласка, вось про вечер памяти, які вы ладзіце, присвечаны 4-й годовіні бою под Лисичанском. Які там будзе формат і про што будзе вестися гаворка?
3: У 19.30-26 червня гэтага года у беларускім замку будзе праходзіць вот такое памятное мероприемство под назвай «Бой под Лисичанском», які адбыўся 26 червня 2022 года. У гэтым баі загінулі камандзір нашага батальёна «Волат» Іван Брэст-Марчук, тры хлопцы, папі, катам, сябро, і двое хлопцаў трапілі ў палон, іх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Вось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як ведаўся, пра той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў палон хлопцы. Вось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны проста маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, вось, у тым ліку, у дадзеным выпадку то загинув у этом бою, коли ехали воевать супроць імперской России, за які каштовності не змагалися, ким яны были. Я сподіваюся, что после того наведування гэта мероприемства, той, кто не до конца разумел, за что змагаються белорусські доброхотники в Україні, настане лепш гэта разумець, лепш гэта адчуваць. Ну і сподіваюся, что гэта так само будзе яшчэ один невеликий штуршок, напамін про наших полонных, Кляша, Тромблі. Сподіваюся, что магчыма в ближайший час мы зможем довіцца про их лёс. Живые яны, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать целы. Близкие могли похавать. Такое вот будет мероприемство.
2: Вы удельничали сами в этом бою, или не все ж таки?
3: Спался так, что как раз перед этим боевым выездом я отпросился в Брест, кажу Брест, и мне вельми треба трапить у Литву, бо у меня сканчивается рационный вид на жихарство. И я как раз вот каля тыдня чакал, вот у нас была ротация тыдзень прикладно, после першого Лисичанска. И я прикладно тыдзень вось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 червня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 червня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 червня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загинули. Ну, я про это только доведался у понеделок. Они загинули в неделю, а я доведался у понеделок. Написал папику, я еще не веду, кто загинул. Вось, Олег, это поведомление уже слился без отказа. В этом бою не удельничал, але скажу так, что коли б я не вертался в Вильню, я мусил быть в этом бою. Мы коли вертались с первых Лисичанска, это еще там 2 дни червеня, наше отделение, мое отделение, 11 человек, сирот их был папик, был Клеш, еще двое хлопцев, которые у бои не удельничали, але были коля машины недалеко от места падей. Мы не трапили в Донецк у першым Лисичанску. І былі вось вельмі расстроены гэта. І Брэст, ну я не ведаю, як он даведаўся пра гэта, ці хто яму сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіеў, то ён сказаў: "Хлопцы, не хвалюйцеся, ну я ўсё разумею, што ўсе хацелі вось ну патрапіць там вось абараняць Сєвєродонецьк, а не сядзець там у Лисичанску. Наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце са мной першымі". І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў, папік, а Клеш трапіў у палон. Я б пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя? Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Сама, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю, гэта чэх, гэта насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне, і ён на відео палка Кальновського, я ще ось у той час, після гетого бою, розповідає подробязності. Респект так само давав у свій час інтерв'ю. І ось зараз Сєвєр, яка була на евакуації з початку бойового діяння, і Бровар, наш бойовий парамедик, який удільнішив у евакуації Волота, коли той загинув. Бровар так само удільнішив у гетом бої. Яни, ось Юра Зіхтаров, редактор газети «Вісник» у Львові, він взяв інтерв'ю, просвідає, що кожного я мероприятие провожу. Я там його сконтактував, він взяв інтерв'ю у Сєвєру, Бровара, там я ще у некоторих хлопців звертався, але там десь не трималося з іншими. І вони розповіли свої спогади про той бой, про події, зв'язані з ним. І ось зараз вже підрихтовані, я сподіваюся, що тримається роздрукувати некілька екземплярів там, може 10-20 екземплярів, і кожен жадаючи зможе отримати ось спецвипуск «Вісника» з інформацією, з інтерв'ю, ось цим унікальним інтерв'ю про бой під Лисичанськом від удільників цього бою. І усім жадаючим я можу викладу там на каналі нашої добровільної організації «Кузь» електронну версію цієї газети. Тобто, кому не достанеться паперові екземпляри, можна буде завжди онлайн-формації почитати те інтерв'ю ось Сєвєр і Бровара. На конт полонних, після бою 6 липня, здається, на російських телеграм-каналах з'явилися відеозаписи з допитом Кляща і Тромлі, і після цього фотоздимки або відео з ними я не бачив. Про Кляща в огулі не було інформації офіційної, а про Тромлі опошня інформація, гэта, здається, кастрычнік 24-го года, інформація тим, що його заочно судили у ДНР. Mm-hmm. І далі там присудили, не пам'ятаю, кілька годов, присудили там, не зрозуміло, чому заочно і чому не було Кляща.
1: І награємо вечір пам'яті, присвячений 4-й гривні бою під Лисичанськом, пройде у п'ятницю 26 червня 19:30 поводле місцевого литовського часу у білоруському замку у Вільні. Білоруська радіорація, наш ефір далі протягується. Будемо з вами разом. Це вівторок. Я нагадую, що сьогодні 23-й день червня.

Олександра Віна на нашій хвилі. Обов'язково докладе про спять хвилину. Там розповідем, між іншим, у Білорусі після 2020 году закрили більш за 140 екологічних проєктів. Подробізності неузабаві. Справи. Новий відеопроєкт для білорусів во всім світі. Про що там будуть писати, а може нічто будуть розповідати цікавенького. А серед іншої інформації на нашій хвилі обов'язково на початку наступної години у новинах. Крабиорская радиорация.

0: Гарудня до Белостоку 25, у Вовка Вицько 25, у Хайново це 27, у Бересті, у Кобрині 28, у Пінську. Уночі плюс 11-13, так само без опадку, правда сонце не буде, яно сховається. Повночно-заходній вітер, повишений атмосферний тиск, і він таким повишеним буде так само триматися до кінця. Гэтага дня так само уночі атмосферний тиск буде повишений до завтра.
1: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
0: Ну, вы знаете, только мы поговорили про хрычню, которая усталевалась в нашем помежном регионе до конца этого дня. Навод 33-37 чекается. Это белорусская радио Рация. Я запрошу вас в черговую ходину. Чому почав говорити про гривозі хричиню, яка усталювалася у нашому поміжному регіоні, покрики зараз гривозіну починаємо з пісні. Такий видатний гурт «Далі» співає про Ріо-де-Жанейро. Там, де завсюди, завсюди гурача.

0: Так, зараз погодина застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Передаю вам привітання. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну що ж, напевно, приємно розповідається про сонячне таке надвор'я, яке усилювалося зараз у нашому поміжному регіоні. Сонячно, де навіть гаряче далі. Температура повітря зараз трошечки більше, чим плюс 20 у нашому поміжному регіоні. Ну, а конкретність зараз сухите хвилини. У Білостоку плюс 25, сховається сонце, а 20.58, захід сонця чекаємо. У Хароні плюс 24, сонце сховається, а 21.59. Увага, коли я кажу, коли я орієнтуюся на місцевий час. 26 зараз у Бересті, а 21.50, там сховається сонце. А коли це сонце сховається, ну то, відомо, трошки свіжого повітря буде більше, плюс 11-13. Чекаємо сьогодні вночі, де без опадків. Повночно-заходні вітер, вільготність коля 40%, повишений атмосферний тиск, таким він буде триматися до кінця. Почнеться різкий уздим температури повітря вже до виходних. Там на виходних синоптики нам обіцяють і прогнозують плюс 33-36. Завтра, 24 червня, умови надвор'я буде визначати область повишених атмосферних тисків, вітер неустойливий, ночью слабый, у день завтра слабого до умеренного. На термометрах завтра чекаем плюс 24, плюс 26. Такие информации зараз найважнейшие от синоптику. Все, что сам ведаю, вам, шановные, расповел.
1: Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляш.
2: 24 червня, середа. Першыя і апошнія паляўнічыя збіральнікі з берагоў Бобры і безыменнага возера. З нагоды 70-годдзя свайго заснавання аддзел археалогіі Падляскага музея ў Беластоку падрыхтаваў серыю лекцый, прысвечаных найважнейшым адкрыццям, даследаванням і праектам, якія праводзілі музейныя даследчыкі за апошнія 70-годдзяў. Серыя юбілейных лекцый пачынаецца з дакладу Адама Ваўрусевіча і Міхала Абшаздзецкага. Сустрэча будзе прысвечаная адной з найноўшых даследчых праграм у рамках праекту «Бобраўскі біярэгіён. Рака і чалавек». Адным з найбольш цікавых аспектаў археалагічных працаў, якія вядуцца ўжо некалькі гадоў, з'яўляюцца раскопкі, якія праводзяцца каля Ліпска на верхнім цячэнні ракі Бобра. Пачатак сустрэча 16-й гадзіне ў музеі «Ратуша» ў Беластоку. У Беластоку адбываецца 12-ты міжнародны фестываль лялечных школаў «Лялька не лялька». А 12.45 адкрыецца выстава працаў студэнтаў-тэхнолагаў лялечнага тэатру Тэатральнай акадэміі імя Зальверовіча ў Беластоку. Выстава адкрыецца ў фуае школьнага тэатру імя Вілкоўскага. Можна яе наведаць за паўгадзіны да кожнага спектакля. А 13 гадзіне адбудзецца адкрыццё фестывалю, пачнецца спектакль «Твар» тэатру мастацтва ў Вроцлава. А 16 гадзіне пачнецца студэнцкі спектакль «Хто ты?» Віленскага тэатру з Літвы. Спектакль пакажуць у Беластоцкім нетэатры. Падляскі інстытут культуры запрашае на канцэрт «Узы акустычні». Пачатак 18.30.
1: Беласток і Падляш.
3: Пець по 12, він скоро юж встав.

0: Інспірація, інформація, музика, культура.
1: Оксана Пінаскірова зараз зосталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Молодих хорту до Амалісі Амінах. У Кракові 1 жнівня відбувається пікнік «Лету тінь». Уже відомо, що серед виступовців хорти «Розбите серце пацана». Його удільник Денис Тарасенко вийде на сцену в якості гітариста проєкту «Приять». І у складі якого ще басіст Тимофій Савіцький, його син Казімір. З його, власне, і почалася історія гетага бенду. Усі подробязності не розповіли Марині Савіцькій.
2: Як прийшла думка на гул створити гурт?
3: Було це так, що Казімір почав писати вірші і взяв у руки гітару. Тому
4: гітару я взяв у руки раніше.
3: Стало зрозуміло, що вже це треба як-то писати і вже у люди давати, бо це насамреч вельми цікаво. Вельми цікавий матеріал, вельми глибокий. І не глядячи на його юний узрост, він робить такі дорослі речі. Тому ми вирішили поспробувати це пописати трохи. Ну а потім з'явилася ідея у якості семплера, у якості диджея пропонувати цю справу Саші Енджела, нашому сябру, який живе у Берліні і має свій гурт, модель поведення. Ну а так само у якості гітариста. Казімір сказав, що не хоче нікого бачити, окрім Дениса, нашого старого сябра, який своїм гуртом «Розбите серце пацана» вже давно нас привабив. Ну і ось помалу, потиху починаємо вже це все складувати у неяку конструкцію.
2: Денис, як ти довідався про те, що ось гурт і тобі пропонують роль? Твоя думка про це?
5: Мені Тимофій скинув з пропонувати послухати один трек. Я послухав, і у мене відбувся резонанс. Я зрозумів, що це та музика і та атмосфера, ті тексти, які вертаюсь мені до моїх початків, власних. Вертаюсь у ті гади, саме справжні, живі гади, коли ще не було нальоту якби взросту, там, досвіду і так далі, а було тільки ось таке відкрите, живе сприйняття світу. Я быцем бы вернулся у свою молодость. И это настолько мне вот это отчувание сподобалось и зарезонировало, что я не раздумываючи погодился, сказал, так, все, я подписываюсь под кожной песней, это все супер, это все классно, так.
2: Але ж при этом у вас тепер есть досить активный гурт РСП, часом з'являється фрагментами ДСП, есть праца, есть побытовые моменты. Як знайти час еще на еще один гурт?
5: Видите, такая штука, коли не подобается, ты шукаешь отмазки, а коли подобается, ты шукаешь причины этим заниматься. Я думаю, что знайдем мой час и максимости, и все будет добро.
2: Казимир, расповеди, коли ласка, про свою первую написанную композицию. Про что она была, як з'явилася, что стало натхнением?
4: Первая написанная композиция, это, я думаю, была такая стебная песенка про регионы Беларуси. Я просто взял гитару и подключился до пульта. Написав текстик, який у моїй голові крутився уже некілька місяців, можна сказати. І записав собі пісеньку про те, як файно живеться у Васіповичах, у Дзержинську, у Докшицах. Ну і це, можна сказати, була самая така перша пісня, але вона була доволі несерйозна. Потім уже я записував некі інші ідеї, вийшла так само пісня «Ліхтари» на доволі невідомому артисті, але вона висить у Spotify і на інших платформах під артистом «Квітковий замок». Ну і це, можна сказати, стало таким пунктом старту уже для гурта «Прип'ять» і для нейкого розвиття далішого моєї творчості, скажімо так.
2: Скільки було тобі годов, коли з'явилася перша пісня?
4: Плюс-мінус 15-16.
2: Чому вона була така географічно різнобокова? Ви шмат подорожнічали у свій час по Білорусі?
4: Ну, у свій час ми переважно подорожнічали знов-таки у бок Прип'яті, на Повдень, то бок ми були, наприклад, у Мазири і в околицях відпочивали некілька разів. Ми були на Повночі, одної з самих далеких, ми були у Браславі, на Браславських озерах, але мені здається, що це народилося більше з такого, я б сказав, агульно-білоруського, навіть, як мені здається, такого підкеплювання регіонів, то бок, наприклад, ну, некий ось гетий агрогородков, Осіповіча усяляких, Жлобіна, такий смішний ось гетий поселка городського типовості, я б сказав так.
1: На Рэксабалі пікнік летуцень адбудзецца на пляцоўцы парк Йордана. Уваход традыцыйна вольны.
0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

Ігоря Бєлорусського радіо «Раса», я передаю вам привітання. 98.1 FM, Глазокутий Городня, 99.2 FM, Бєрися, Львів, Подрязки, Ди, так само Терниця, РЦ, Кропко, Куми, Зеленський не поїде на конференцію у Польщу, програма напереді подробязній розповіді. Я означалю українською делегацією. Програм заявила прем'єр-міністрка України. Причини зникнення сябра форуму демократичних сил Анатолія Котова далі невідомі. Є певні коментарі до інформації. Ми за ними сочим. Калівська на нашій хвалі. Навідомось уже на початку наступної години обов'язково. А це 6 хвилин залишається до новин.

0: A zaprosić u Centrum Ludzkiej Kultury, kap poznajomić Alesia z naszymi współpracownikami, kap pokazać tutaj nowe miejsca, naszą perspektywę na pracę.
1: Ze swojego boku Aleś Bialiacki odznaczył ważność zjawienia Centra Białoruskiej Kultury i podzielił się своими urażeniami.
2: Dla mnie to nowa białoruska instytucja, jaka podtrzymuje na державnym zrównie, что вельми важно, то, что польская держава надає увагу національним меншостям, приватності білорусам, дає можливості для розвитку культури, едукації. І білорусам так само, тутейшим білорусам, важно використовувати ті можливості, які дає цей центр, менавіта культурна установа. Мені приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в яким знаходиться зараз центр.
1: А сьогодні увечері у Білостоку пройшла польська прем'єра документального кіно про Алеся Бяляцкага «Бяляцкий Unbroken» у Белостоцким нетеатр. Візит президента Узбекистана Шавката Мірзіёва у Беларусь чекається 8-9 липня, повідомив білоруський прем'єр-міністр Олександр Турчин сьогодні після зустрічі з Олександром Лукашенком. Керівник урада виказав сподів на те, що білорусько-узбекський товарооборот по виниках гэтага году досягне 1 мільярда доларів. І он так само заявив про амбітні задачі подвоїть гэты показчик у 2030 годзе. Про тое, што Узбекістан і Беларусь распрацоўваюць праграму па павелічэнні тавараабароту да 2 мільярдаў долараў злучаных штатаў да 2030 года, у траўні паведамлялі узбекскія СМІ. Беларусь пастаўляе на узбекістанскі рынак прадукцію сельгасмашынабудавання, дрэваапрацоўкі і прадукты, мяса, малочную прадукцію, лекі. У адваротным кірунку ідуць садавіна, вінаград, кавуны і дыні. Братства православной молоді у Польщі рыхтується до насиченого літнього сезону. Серед сябрів братства є так само люди, які приїхали у Польщу з Білорусі і знайшли тут можливість для супольної діяльності і нових знайомств. Напереді удел у паломництвах, молодьових зустрічах і підрихтовка до головних жнівенських урочистостей. Як відзначив Максим Фіонік, братство православної молоді відкрите для усіх охочих.
3: Мы как раз центральное управление свое головное бюро мае у Белостоку, каля церкви Святого Миколая. И на протягу целого года мы робим шмат разных пилигримок и сустреч молоди, и мастер-классов. В братстве так само и есть и белорусы, и украинцы, как приехали у разный момент у Польщу. Огульно запрашаем у братства усю молодь, якая мае и чуется молодью.
1: Турскі летнік на Святой Гары Грабарка сёлета пройдзе з 10 по 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы да урачыстасцяў удзельнічала каля сотня валанцёраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 25 да 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, синоптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 23 червня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой самай карыснай інфармацыі. Акуты ўжо іграюць для нас, далей нас чакаюць Шокін Блю, Релікт, Бумбокс, Ван Рэпаблік ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 5 хвілін, праз 10 хвілін, прабачце, прагучыць, як заўжды, перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць «Філітон Нівы». Заставайцеся з намі.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час криху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в середу, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Днем у повночних районах буде назиратися вплив атмосферного фронту. Чекається переменна облачність, переважно без опадків. Днем місцями у повночних районах Білорусі чекаються невеликі короткочасові дожди, можливі навальниці. Вітер неустойливий, слабий, днем від слабого до умеренного. Температура повітря ночью в складі від плюс 9 по полночі до плюс 15 градусів по повдні Білорусі. Максимальне днем чекається від 20 до 26 градусів. По повдні Білорусі знову ж до плюс 28 градусів. Атмосферний тиск істотно не зміниться. У четвер, 25 червня, на фоні області повищеного атмосферного тиску чекається зрушення фронтального поділу з Балтійського моря у західних регіонах країни, адоб'ється вплив тепліших повітряних мас. Чекається переменна облачність, уночі переважно по повночно-сходній паливі, а днем у особних районах по сході країни пройдуть короткочасові дожди. Місцями по країні чекаються навальниці, вітер західній чверті паривістий, температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 15 градусів, днем чекається 19 градусов со знаком плюс по полночи до плюс 29 градусов по повднем в заходе Беларуси. Пусть такое надворье нас, дороженькие, чакая тягом ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемяшканні. Гурт One Republic за одним з лепших, на мой погляд, треков One The Right Moves протягивая наш вечерок.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Білорусь може оборонити насильництво від любого агресора. Лукашенко про ультиматум Зеленського. Жихарку Гомля судили по справі Гаюна. А так само про виніки перепису білорусу у Грузії. Про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента України Владимира Зеленського закликав жихаров Гомельської області не хвилюватися і не турбуватися. Поводу інформації неофіційного телеграм-каналу прес-служби політика, таку просьбу жихарам Повднього Усходу країни і він передав 23 червня, приймаючи з докладом старшиню Гомельського облвиконкома Івана Крупко. Крупко запевнив, що обстановка у цілим не простая, але стабільна і контролюваная. А питанням безпеки надається сама велика увага. Лукашенко у свою чергу заявив, що Білорусь має

0: Радио Рацэ.
1: Архівы беларускага радыё Рацэ прадстаўляюць.
2: Радыё Рацэ запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг, и все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще таке длинне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожний мав свою землю в полюви, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли, полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг рядом був, де ми жили на Богданах, Луг рядом, красота була.

0: Приїхали, люди галасують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в ямне нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не уціляють. А в нас, то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав німець, розгнав Польщу, Гітлер зговорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Садніку.
1: Ну, і поселили там кровою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Немцы были, а тут наши русские были. А тут граница была. Тут укрепляли, укрепляли. А те и там притягали под бок всю оружие. Я спала. Кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, дідіце, то вже видно йде. А як вже німці ти його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли. Поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона. Вона в Нецюцька по квартирам жили. На квартири люди повиганяли, пограничники. О.
1: І знову війна вибухла та я. Став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчишки, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого робити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, мабуть, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'ямно прийдуть тих, хто попокидав тих
2: дома? Не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуси була застава, і заказанки, і там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страді ще поїхав жити, то де там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше виселяли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались. Дехто міг, бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі Страєчах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, то ж не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з однієї сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке от городжене наподобіє от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала. Точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми вже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити, це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось Бог пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз і твоє собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, пока все будет. Тут больше, як 800 метрів. А уже чудово далі, вже тут ближче Бог. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружана, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мені давали, де хоч вибирай. Хотіли там, як то в прибору є, отам отою пови, аж видно пущий буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і як добре дождаться, і вода стоїть. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб йшла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, 3 хати тут було. Тут вже вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись даже. Ну.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: In the mix. Танцювальне подорож.

0: серце. Ми разом.
1: Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. А так само про справи, новий медіапроект про білорусів по всьому світі. Про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на Радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи. Новий медіапроект про білорусів по всім світі.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
4: У цей час я сидів у СІЗО в Мінську з слідчим ізолятором. У цей час пішло ознайомлення з кримінальною справою, і мені водили на це ознайомлення кожен день практично. То у коридоры я мог там сустракать политичных зняволенных других. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ее веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
3: На думку Беляцкого, важным фактором, який примусил белорусские влады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
4: Если нас еще 250 человек было выпущено. За минулый год там больше за 500 человек вышел на волю. Но мы тут бачим разные позиции. Мы бачим позицию американцев, которые ведут зараз перемовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перемовы протягиваются. И мы надеемся, что черговые

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Як і абяцалі, мы працягваем наше падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юры Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
3: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Чымашка
2: і Юры Ляшчынскі.
3: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на Скале. Чому вядомая? Бо там Мэрил Стрип бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
2: Так, о, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, дае.
3: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царку, бо там бы яны не памешчілі сейчас гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
2: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта
3: то,
2: там?
3: То, тыя самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрил Стрип, гэта таксама ў студіі зроблены, бо там то цяжка было дайсці, а што дапіра, гаворачы бегчы. Поехал вверх и вниз.
2: Не самый таких видовищных мюзиклов, потому что природа, конечно, не вельми пригожая. Так что я уже могу уявить, где ты был хотя бы.
3: Ну, и пляж еще. Там так само пляж, гэты, где они танчат, там и спевают эти песни. Тут так само оттуда лежат. Але, ну, что еще не пасовало. Ну, то переносили, скажем, бар, який стоял там, скажем, таверна. Мне треба 300 метров перенести, кап для фильма пасовало. И робили там другую таверну. Ну. Так что мы ездили такую экскурсию, имели по этим Скопелос, по местах «Мамма Мія», связанных с этой кінастужкай Мэрил Стрип. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос. З панадворка царквы зроблен, як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не? І тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом, між іншым, прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
2: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт туры на створення такі хостел гатель.
3: Так, так, і потім стало відомо, як гэтыя споради паўночныя пайшла гэта кінастужкі і пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, як так.
2: Ну так, вже на режисёры шукають вось гэту натуру рэдкую. Вось він знайшоў і яе так розкруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая.
3: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
2: А вино?
3: Ну, вино то, ведаеш, вино то виноград. Вино і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг, то зрабілі нацыянальны марскі парк. Нацыянальны запаведнік такі прыроды. Бо там ёсць не шмат некаторых зверікаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
2: А хто гэта?
3: Фока.
2: А,
3: такая асаблівая фока.
2: Чулінь па-нашаму.
3: Ну, о, бачыш ты.
2: А хто там яшчэ жыве з запаведніку?
3: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже іх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
2: А з птушак хто?
3: З птушак? Мэвы...
2: Альбатрос.
3: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
2: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пачавала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
3: Але бачыў яшчэ наш, тутай, не ведаючы гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі. Птушкі і здаровка было пазнаць, што гэта нашыя буслы. Яны пералётныя. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час пералеталі. О.
2: Ну так.
3: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
2: А што тычыцца вось рыбы?
3: І дразды.
2: Дразды заўсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
3: Што гэта камбала?
2: Вось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
3: Гэта медуза па-польску?
2: Не, камбала. Не? Такая вось. Пляскатая рыба, камбала. Вельмі смачная.
3: А, то рыба, ты гаворыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, для... да, глядзець можна, толькі яна, калі прыб приближаєшся до неї, пливеш, сутикнешся, то вона так може попарити якимись тим чоловіка, скажімо, чи кожного. Страшає, попарить. Мені попарило по плечах.
2: То Бог ти там купався?
3: О, як ж, то було найважніше. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
2: Ну, може, ні там не рав, треба дослідувати.
3: Не рав, і там, ти відаєш, таке нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось чи ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го стагоджа затопили гэта і покинули корабель, стоїть, він розбився на скалах гэтага острова чи іншого. То є, о.
2: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
3: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
2: Він був відкритий чи закритий?
3: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, что у программы не было музеев. Знаешь, там несколько музеев, есть некоторые археологичные, хотя и за все природу. Ну, то природу то сама собой поглядеть, это ты звери, какие там морские, ты фоки, чи как там называются, ты межземноморские монашки. Але это не было, их 400 штук там живи всего, 400 штук. А, чарапахи, я еще не вспомню. Там так само свои особливые, отмысловые чарапахи, которые только там живут. Ну.
2: Я так само у Гданську навідала зоопарк, і там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбілися по території, а льви сховалися.
3: Льви сховалися, так?
2: Ну, напужалися, що білоруси йдуть. Ми хуже не розмовляли по-білоруську, самому сказалися.
3: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне, це, що коли побуваєш у іншому місці, в якому ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, у що тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали десь така церква, і я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була вона, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось чи ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходська, ось, а коли така раз на год відчинена, то ніхто тобі ключів не дасть. Треба у верх іще, там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя, гета ніженька там ровна, але далі то вже треба уверх підніматися. Ну, ті 300 чи 400 метрів підняться уверх, то крихо чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
2: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква, а яка там конфесія переважає?
3: Там то є православна. Там акурат православна є, бо, скажімо, в інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаво, я шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
2: Розкажи, як це відбувається.
3: На той церковним варіанті. Щоправда, не такі, як у кіностусці. Ні, подобні, зовсім подобні. Бо молоді приплили паромом.
2: О, це приглаже.
3: Приплили на кораблі, а гості весільні іншими паромами приплили, потім трубять, а потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там діти сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
2: На іншій виспі.
3: Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю чому в суботу, як православні, а може то були католики. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що якби дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
2: Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
3: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Як була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в цій книгарні. Навіть не було польської цієї Такарчук. На грецькій мові перекладеної у цій книгарні, ну така щось. Але була жінчина, яка справді там попитався, чи є ці нобелівські лауреати з тих, ну тут у нас нема, бо не питають. Але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вістка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіностужки «Грек Зорба». Это такая, где Антон и Куин головную там персонаж исполняет, и он танцует там такое, что ж. Ну, то хиба ведаешь ту мелодию?
2: Ну, не напою.
3: Не напоешь? Ну, то давай, что запустим тут и такое, что ж.

0: 13. Радіо Рація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ. Білоруське радіо Рація пропонує. In the Mix. Танцевальне подорожжя у світ музики диска, хаус, дефанк. Авторські мікси у ефірі Радіо Рація від діджей Ріки. In the Mix.
1: Репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
0: Білоруське Радіо Рація пропонує.

Білорусь може оборонити насельництво від любого агресора. Лукашенко про ультиматум Зеленського. Жихарку Гомеля судили по справі Гаюна. А так само про виніки перепису білорусов у Грузії. Про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларусь можа абараніць насельніцтва ад любога агрэсара. Лукашэнка пра ультыматум Зялянскага. Жыхарку Гомля асудзілі ў справе Гаюна. Колькі беларусаў у Грузіі? Вынікі перапісу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Александр Лукашенко на фоне ультиматума президента України Владимира Зеленського закликав жихаров Гомельської області не хвилюватися і не турбуватися. Поводу інформації неофіційного телеграм-каналу прес-служби політика, таку просьбу жихарам Повднього Усходу країни він передав 23 червня, приймаючи з докладом старшиню Гомельського облвиконкома Івана Крупко. Крупко запевнив, що обстановка у цілим не простая, але стабільная і контролюваная. А питанням безпеки надається самая великая увага. Лукашенко у свою чергу заявив, що Беларусь має усе необхідне, каб оборонити насельництво від любого агресора. 19 червня Зеленський дав Лукашенку тиждень на зняття з вишок ретрансляторів для наведення дронів уздовж межі з Україною. Коли він гэта не зробить, зробим ми. Політик так само закликав Лукашенку спинити поставку нафтопродуктів російському війську. У Беларускім замку у Вільні 26 червня відбудеться вечірня пам'яті, присвячена 4-й годовині бою під Лисичанськом. Каже ведуця вечірини пам'яті былий доброохотник Олександр Клачко, позивний Кусь.
4: Я сподіваюся, що після того наведення цього мероприємства, той, хто не до кінця розумів, за що змагаються білоруські доброохотники в Україні, стане лепше це розуміти, лепше це відчувати. Ну і сподіваюся, що це так само буде ще один невеликий штуршок, напомін про наших полонних Леша Тромблі. Сподіваюся, що, можливо, в ближайший час ми зможемо дивитися про їх льос. Живі вони, загинувши, коли живі, то каб домовлятися про обмін, коли загинувши, то каб

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 23 червня 1962-го народился Чак Билли, американский музыка, наибольш вядомы по своему делу у якости вокалиста у гурте «Тестамент». На протягу своей музычной деятельности Чак выкористовывая разные виды техник спева, починаючи с чистого вокалу и заканчиваючи так званым гроулингом, а так само их смешиванием. З'являється на полову индейцам Пома, у резервации яких на полночи Калифорнии ягоной сям'ї належить 28 акров земли с виноградниками. Як стверджає Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, які були його музичними кумірами, він ніколи б не став співаком.

0: Федерація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

Чекав тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І з просоння не прибрана я весна, сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу, чекав тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокій. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів, прес-конференція лауреата Нобелівської премії на Радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи – новий медіапроект про білорусів по всьому світі. З новинами Валя Лаєвська. Лауреат Нобелівської премії міру Алесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
3: У цей час я сидів у СІЗО в Мінську з слідчим ізолятором. У цей час пройшло ознайомлення з кримінальною справою, і мене водили на це ознайомлення кожен день практично. То у коридоры я мог там сустракать политичных зняволенных других. Вось один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ее веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
2: На думку Беляцкого, важным фактором, який примусил белорусские улады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
3: После нас еще 250 человек было выпущено. За минулый год там больше за 500 человек вышел на волю. Но мы тут бачим разные позиции. Мы бачим позицию американцев, которые ведут зараз перемовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перемовы протягиваются. И мы надеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю не в забаве.
2: Олесь Беляцкий, белорусский правооборонца, громадский деяч, литературознавца, засновальник и керовник правооборонца. Оборонного центру «Весна» були політично зняволені. Приймаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі наяўных, але і стратэгічных пытанняў. Напярэдадні прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў журналістам, што Лукашэнка і Уладзімір Пуцін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Уладзіміра Зялянскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Рыгора

0: умовний медійний проєкт, у яким ми хочемо розказуватися об тим, як людям становитися економічно незалежними і устойливими. Тобто наша ідея – це показати приклад людей, які щось роблять, роблять щось корисне. Це не обов'язково бізнес, це можуть бути ніякі громадські ініціативи.
1: По словах Брукі, медіа буде розповідати історії білорусів по всім світі.
0: Нам цікаво розказувати про білорусів по всім світі, тому що, знову ж, я думаю, сьогодні є ніяка така, напевно, наростає про поміж людьми у Білорусі і людьми за межой, тому що вже доволі шмат часу пройшло, як хтось з'їхав за межу, якби після різних подій, хтось протягує заставатися.
1: Поводле слова у Брукі, СМІ показує, як у нових і часто складених умовах створюють бізнеси, реалізують проекти, підтримують супольність і шукають нові можливості. Більше новини на нашому сайті racia.com.
2: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 12 до 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра сонечна, без ападкаў, днём ад 27 до нават 30 градусаў на поўдні рэгіёну.
2: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Святий Пасад закликав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства – не утопія. У другій частці програми – наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, під час якого – колегія кардиналов засяродиться на головних викликах сучасності. Зустріча пройде 26 і 27 червня. Для сумісної праці ієрархів поділять на 20 груп поводле синодального методу. 9 супольностей утворять кардинали-виборщики, які з'являються діецезіальними біскупами, а остатні 11 – представники римської курії і кардинали без права голосу. Ад удільників потребується повна конфіденціальність, тому посяджені пройдуть без присутності преси для заховання братерської атмосфери. Постоянний назіральник Святого Пасада при ААН і інших міжнародних організаціях у Женєві прийняв уділ у двох посядженнях у рамках 62-ї чергової сесії Ради ААН по правах чоловіка. Одно з їх було присвячено питанням гандлю дітьми, друге – проблемі насилля і дискримінації, яким підвергаються жінки і дівчини у сувязі з материнством. Арцибіскуп Балестрера відзначив, що гандель людьми з'являється сучасною формою рабства і тяжким порушенням чоловічої годності. Дитя, яке стало ахвярою гандлю, повинно розглядатися як потерпілий, який має потребу у обороні, спочуванні, клопоті і реабілітації, а не у покаранні за діянні, здійснені під примусом. Отказність за злочинстві несуть гандляри, а не дитя, підкреслив дипломат. На другім посядженні арцибіскуп Балестрера відзначив, що материнство часто недооцінюється і сприймається як приватний вибір, а не як значний уклад у громадство, який потребує признання і підтримки з боку державних інститутів. І он нагадав про право жінчини на особливу допомогу і оборону

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якої дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпізнавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел II. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папа до молодих вірників. Подчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла II на 13-й Сусвітний день молоді, який пройшов у 1998 році на діацезіальному узровні.

Который раз ён уношення спіць, замінає ліповий пах. І не хотів успоміни будіть, а ти бачила зо.